0: Pantatura!
1: Yeah! Hey, Axel. Stop.

0: Slušate najbolji radio.
1: Muzički program. Who's there?

vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Alemir Šehmić, ovo su vijesti radija Unsko Sanca kantona. Zbog požara koji je izbio na području Banjevce iz aerodroma Bihaća, ali dima koji je vidljiv iz grada, mnogi bišćani su uznemireni. Ali mjesta za paniku nema, tvrde čelni ljudi grada i kantona. U svrhu predostrožnosti premijer Unsko Sanca kantona Ibrahim Dizarić jučer je uspostavio koordinaciju sa svim nadležnim tijelima, kao i sa gradonačelnikom Bihaća Elvedinom Sedićem, kako bi u slučaju bilo kakve opasnosti po građane obezbijedili sve raspoložive snage i pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Za sada je situacija pod kontrolom. Jučer su na teren upućene pripadnici vatrogasne jedinice Bihać zajedno s timovima za gašenje šumskih požara šumarije Bihać, odnosno zaposlenicima Unsko-sanskih šuma. Ekipe trenutno djeluju sa sigurnih pozicija i na probijenom šumskom putu pokušavaju presjeći pravac širenja požara. Iz civilne zaštite grada Bihaća navode da se požar trenutno nalazi pod nadzorom nadležnih službi i da zasad ne ugrožava naselja na periferije grada. Zbog nepristupačnog i minsko sumnjivog područja nije bilo moguće odmah pristupiti gašenju sa općinom i civilne zaštite uz napomenu da se intervencija provodi sa sigurnih pozicija. Veliki šumski požar koji je već treći dan hara područjem Gremeča u Bosanskom Petrovcu zahvatio je šumsko rastinje i druge prirodne površine, dok nadležne službe i angažirane ekipe ulažu maksimalne napore kako bi vatrena stihija bila stavljena pod kontrolu. Požar koji je zahvatio područje Sasine kod Sanskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju. Najteže stanje trenutno je u blizini Sasinske crkve, gdje se vatrena stihija širi kroz šumsko područje i nisko rastinje, ugrožavajući prirodu i okolnu imovinu. Prema informacijama općinske službe civilne zaštite Sanski most, zbog požara je na ovom području obustavljeno i napajanje električnom energijom, dok su nadležne službe na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi požar stavile pod kontrolu. Planinarsko ekološko društvo Velike Bat iz Bosanskog Grahova uputilo je apel nadležnim institucijama da poduzmu sve raspoložive mjere za spas planine Dinare, na kojoj od 6. augusta bukti požar koji je do sada progutao više od 1000 hektara visoke šume. Iz društva navode kako se vatra nezaustavljivo širi s obje strane granice, uništavajući neprocjenjivo prirodno bogatstvo, endemske biljne vrste, staništa zaštićenih i ugroženih divljih životinja te cjelokupan ekosustav. Šume i nisko rastinje danima nestaju u plamenu. Samo u prvih 13 dana augusta nasljeni sisteme za detekciju zabilježili su 1292 vatrene tačke širom Bosne i Hercegovine. Situacija je bila posebno alarmantna na 4 glavna žarišta u Trebinju, Nevesinju, Konjicu i Neumu. U odnosu na prošlu godinu broj žarišta je trostruko veći. Manifestacija Dani Cazinske brigada održava se do 18. augusta u Cazinu. Program je počeo jučerašnjom promocijom knjige Zalog domovini autora Haruna Hođića. Danas slijede izložbe svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju, defile ratnih brigada te kulturno-zabavni program. Posljednjeg dana, odnosno sutra 18. augusta, planirane su izložbe fotografija, turnir u šahu i streljašu te nastup kulturno-umjetničkih društava. Mreža organizacija osoba s invaliditetom Unsko Sanca kantona u suradnji sa misijom OSCE u BiH tokom mjeseca maja ove godine provela je mapiranje pristupačnosti javnih objekata i institucija u općini Ključ. Na osnovu provedenog mapiranja izrađena je analiza pristupačnosti javnih objekata i institucija u ovoj općini, na osnovu koje će biti održana javna rasprava 18. augusta u 9 sati u prostorijama Centra za kulturu i obrazovanje u Ključu. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine dr. Sevred Hurdić boravit će u petak 21. augusta u službenoj posjeti općini Velika Kaduša, tokom koje će obići projektne obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture.

0: kulture namijenjene vjerskim zajednicama. Tokom službene posjete ministar Hurtić obići će projekte realizirane uz financijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a koji se odnose na nabavku i ugradnju sistema grijanja toplotnih pumpi u okviru Međumjesne islamske zajednice Velika Kraduša. Za realizaciju navedenih projekata Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine izdvojilo je ukupno 184.900 maraka, čime se nastoji unaprijediti infrastruktura i uslovi za rad i djelovanje vjerskih zajednica na području Velike Kraduše. Iz sporta, najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Lejla Njemčević dominantnom pobjedom osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji, koje je ujedno bilo i u CLC2 utrka. Ovim triumfom Njemčević je osvojila svoju šestu titulu balkanske prvakinje u najjačoj elite kategoriji. S obzirom na to da u svojoj kolekciji sada ima šest zlatnih medalja, u eliti dvije srebrne medalje do 23 kategorije, postala je najbolja i najuspješnija balkanska biciklistkinja svih vremena. Toliko u vijestima, slijede sljedeće informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kraduša. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavat će sunčano uz malo do umjereno oblačnost. U večernjim satima se očekuje jače oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 31 i 37 stepeni Celzijusovih.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vreme je za reklame.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bunet Ti volim, više vrsta, 400 grama, kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi

0: Slušajte radio Niškotanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 23.8. izdvajamo pileći batak sa karabatkom, kilogram 6,95, daks, sredstvo za čišćenje, 750 ml plus 750 ml, 4,95, ekspres lonac pod visokim pritiskom, 6 litara, 89,95, vaš Konzum. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

vijesti. Cijenjeni slušalci, dobro vam jutro, ja sam Alemir Šehić, ovo su vijesti radija Unijskog Sanca kantona. Zbog požara koji je izbio na području Baljevce iznad aerodroma Bihać, ali i dima koji je vidljiv iz grada, mnogi bišćani su uznemireni. Ali mjesta za paniku nema, tvrde čelni ljudi grada i kantona. U svrhu predostrožnosti premijer Unijskog Sanca kantona Ibrahim Dizarić jučer je uspostavio koordinaciju sa svim nadležnim tijelima, kao i sa gradonačelnikom Bihaća Elvedinom Sedićem, kako bi u slučaju bilo kakve opasnosti po građane obezbijedili sve raspoložive snage i pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Za sada je situacija pod kontrolom. Jučer su na teren upućene pripadnici vatrogasne jedinice Bihać zajedno s timovima za gašenje šumskih požara šumarije Bihać, odnosno zaposlenicima Unijsko-sanske šuma. Ekipe trenutno djeluju sa sigurnih pozicija i na probijenom šumskom putu pokušavaju presjeći pravac širenja požara. Iz civilne zaštite grada Bihaća navode da se požar trenutno nalazi pod nadzorom nadležnih službi i da zasad ne ugrožava naselja na periferiji grada. Zbog nepristupačnog i minsko sumnjivog područja nije bilo moguće odmah pristupiti gašenju saopćenoj i civilne zaštite uz napomenu da se intervencija provodi sa sigurnih pozicija. Veliki šumski požar koji već treći dan hara područjem Gremeča u Bosanskom Petrovcu zahvatio je šumsko rastinje i druge prirodne površine, dok nadležne službe i angažirane ekipe ulažu maksimalne napore kako bi vatrena stihija bila stavljena pod kontrolu. Požar koji je zahvatio područje Sasine kod Sanskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju. Najteže stanje trenutno je u blizini Sasinske crkve, gdje se vatrena stihija širi kroz šumsko područje i nisko rastinje, ugrožavajući prirodu i okolnu imovinu. Prema informacijama općinske službe civilne zaštite Sanski most, zbog požara je na ovom području obustavljeno i napajanje električnom energijom, dok su nadležne službe na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi požar stavile pod kontrolu. Planinarsko ekološko društvo Velike Bat iz Bosanskog Krahova uputilo je apel nadležnim institucijama da poduzmu sve raspoložive mjere za spas planine Dinare, na kojoj od 6. augusta bukti požar koji je do sada progutao više od 1000 hektara visoke šume. Iz društva navode kako se vatra nezaustavljivo širi s obje strane granice, uništavajući neprocjenjivo prirodno bogatstvo, endemske biljne vrste, staništa zaštićenih i ugroženih divljih životinja te cjelokupan ekosustav. Šume i nisko rastinje danima nestaju u plamenu. Samo u prvih 13 dana augusta nasljeni sisteme za detekciju zabilježili su 1292 vatrene tačke širom Bosne i Hercegovine. Situacija je bila posebno alarmantna na 4 glavna žarišta u Trebinju, Nevesinju, Konjicu i Neumu. U odnosu na prošlu godinu broj žarišta je trostruko veći. Manifestacija Dani Cazinske brigade održava se do 18. augusta u Cazinu. Program je počeo jučerašnjom promocijom knjige Zalog domovini autora Haruna Hođića. Danas slijede izložbe svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju defile ratnih brigada te kulturno-zabavni program. Posljednjeg dana, odnosno sutra 18. augusta, planirane su izložbe fotografija, turnir u šahu i streljaštvu te nastup kulturno-umjetničkih društava. Mreža organizacija osoba s invaliditetom Unijskog Sanca kantona u suradnji sa misijom OSCE u BiH tokom mjeseca maja ove godine provela je mapiranje pristupačnosti javnih objekata i institucija u općini Ključ. Na osnovu provedenog mapiranja izrađena je analiza pristupačnosti javnih objekata i institucija u ovoj općini, na osnovu koje će biti održana javna rasprava 18. augusta u 9 sati u prostorijama Centra za kulturu i obrazovanje u Ključu. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine dr. Severin Hurdić boravit će u petak 21. augusta u službenoj posjeti općini Velika Kladuša, tokom koje će obići projektne obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture namijenjene vjerskim zajednicama. Tokom službene posjete ministar Hurtić obići će projekte realizirane uz financijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a koji se odnose na nabavku i ugradnju sistema grijanja toplotnih pumpi u okviru Međumjesne islamske zajednice Velika Kladuša. Za realizaciju navedenih projekata Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine izdvojilo je ukupno 184.900 maraka, čime se nastoji unaprijediti infrastruktura i uslovi za rad i djelovanje vjerskih zajednica na području Velike Kladuše. Iz sporta, najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Lejla Njemčević dominantnom pobjedom osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji, koje je ujedno bilo i u CLC2 utrka. Ovim triumfom Njemčević je osvojila

0: osvojila svoju šestu titulu balkanske prvakinje u najjačoj elite kategoriji. S obzirom na to da u svojoj kolekciji sada ima šest zlatnih medalja, u eliti dvije srebrne medalje do 23 kategorije, postala je najbolja i najuspješnija balkanska biciklistkinja svih vremena. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kaduša. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavat će sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje jače naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 31 i 37 stepeni Celzijusovih.
2: Marketing.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
8: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorts 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
9: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
10: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake sri...

0: Sljede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Tačno vrijeme, 7 sati 11 minuta, pravo vrijeme da vam poželimo dobro jutro i dobrodošlicu na talase najboljeg radija.
1: Da sam odmah pristao, da budem ti.
0: A dobro jutro ovog ponedjeljka, 17. dana mjeseca augusta, želi vam naša programsko-tehnička ekipa. Jutro smo u sastavu kolega Muhamed Murić i ovog jutra je za Mixpultom, dakle u tonskoj realizaciji. Kolegica Dijana Begović ponovo sa nama u informativnom dijelu programa i moja malenkost Sanela Šarić, vaš domaćin ovog jutra i prije podneva u otvorenom i jutarnjem dijelu programa. Naravno, na samom početku idu one servisne informacije, a potom svi ostali sadržaji.

imaš. Naravno, ovog jutra, kao i svakog drugog, kontaktirali smo operativni centar za obavještavanje. Oni su nam proslijedili sve bitne informacije o dešavanju na području našeg kantona. Ono što nas nekako sve interesuje ovog jutra jeste situacija na požarištu na Plješevici. Kako su nam jutros rekli, dalje se čeka, evo da tako kažem, da se požar proširi na dijelove s kojih mogu vatrogasci intervenisati, jer još uvijek je na onom nepristupačnom, minsko sumnjivom terenu zbog sigurnosti vatrogasaca. Dakle, trenutno još uvijek nije moguć direktan pristup vatrenoj liniji. Dojava o požaru zaprimljena je prije dva dana iza ponoći, nakon čega je odmah obavljeno vatrogasno izviđanje terena. Međutim, kao što sam rekla, zbog činjenice da se požar nalazi u području koji je obuhvaćen minskim poljima, ekipe nisu mogle odmah pristupiti gašenju. Tako da jučer ujutro prva smjena, pa kasnije i druga, pratila je situaciju. Odmah u jutarnjim satima vatrogasne jedinice Bihać upućene su na teren zajedno sa timovima za gašenje šumskih požara Šumarije Bihać, odnosno uposlenima u Unskoj.

Bosanskim šumama ekipe djeluju sa sigurnih pozicija na probijenom šumskom putu, pokušavaju presjeći pravac širenja požara. Jučer smo imali izjavu koju nam je dao Bećo Behrem, koji je šef smjene vatrogasne jedinice Bihać. Kako nam je jučer rekao, prema instrukcijama BH Maka i Deminera ne smije ulaziti u minsko sumnjivo područje sa strane piste nekadašnjeg aerodroma Željeva. Prema njegovim riječima, zbog nemogućnosti sigurnog pristupa, požar će se širiti sve dok ne dođe do područja koje nije obuhvaćeno minskim poljem i na kojem će vatrogasci moći započeti intervenciju. Tek tada će se, u zavisnosti od intenziteta vatre i situacije na terenu, biti moguće procijeniti mogućnost njegove lokalizacije, a i gašenje. Ono što ovog jutra moramo izdvojiti jeste da u posljednje 24 sata bilo je ukupno 28 intervencija, dakle u jednom danu, što nekako jasno pokazuje koliko su trenutni uslovi pogodni za brzo širenje požara. Hey, ja ne znam da li je to okay, ali bolje je da znaš. Zato neka znamo svi da neodgovorno paljenje trave, korova, biljnog otpada ili bilo kakvog drugog materijala na otvorenom itekako može zbog visokih temperatura, zbog suhoće, za svega nekoliko minuta pretvoriti se u požar velikih razmjera i naravno tako ugroziti kako ljudske živote, imovinu, poljoprivredne površine i svakako prirodu. I upravo iz tog razloga još jednom upućujemo apel svim građanima: ne palite vatru na otvorenom, ne ostavljajte žar bez nadzora, jer znamo da jedna nepažnja može biti dovoljna da izazove požar koji se više neće moći kontrolisati. On je hrabar, on je velik i zato volim ga tako. Već sam rekla, vatrogasne jedinice na području našeg kantona u posljednja 24 sata intervenisali su ukupno 28 puta. U Bihaću je to bilo 9 intervencija, dakle trava, nisko rastinje, i bila je jedna tehnička intervencija. U ostalim općinama i gradovima našeg kantona idemo redom: Bosanski Petrovac imao jednu takvu intervenciju, Cazin 7, u Ključu je bila jedna intervencija, u Sanskom Mostu 3 i Velika Kladuša 6. Dakle, još jednom poruka za sve vas, cijenjeni slušaoci: budimo odgovorni, spriječimo požare prije nego što nastanu. Samo da znaš, sve može da se... Elektroenergetski sistem na području našeg kantona je za sada stabilan, nema prekida, nije ih bilo u posljednja 24 sata, dakle nema prekida u snabdjevanju građana električnom energijom. I noćna straža jednom zaspi, a mora ide... Ista situacija je sa vodosnabdjevanjem građana pitkom vodom, uredno, bez prekida. Sele laste, a selimo i mi na drugo područje. Idemo do Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Bilo je 8 saobraćajnih nezgoda u posljednja 24 sata i ukupno 4 osobe su zadobile lakše tjelesne povrede. Bez povrijeđenih, po jedna nezgoda bila je u Bihaću, Bosanskoj Krupi i Bosanskom Petrovcu. U Cazinu je bila jedna saobraćajna nezgoda, dva lica su zadobile lakše tjelesne povrede i također dvije osobe su povrijeđene u Velikoj Kladuši, a bilo je ukupno 4 saobraćajne nezgode. I ovog jutra povećan broj pregleda u hitnoj službi Doma zdravlja Bihać, 119 pregleda u posljednja 20.

24 sata. Amora i dete odrasli. Na odjelu porodilišta, jutros kažu nam babice, bila su dva poroda, na svijet su došle dvije djevojčice. Čestitam.

Nastavit ćemo dalje uz informacije o vremenu, stanju na putevima kada je vrijeme u pitanju. Danas sunčano, uz nešto malo oblaka u večernjim satima. Očekuje se jače na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar će biti slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Evo, ovaj put se zaista radujemo kiši kako zbog požara na Plješevici, a naravno i da onako napravimo kratki predah, kratku pauzu nakon svih ovih vrelih dana koliko ih je bilo. Kada su temperature u pitanju, danas između 31 i 37. Nastavit ćemo kratko uz muziku, a potom slijedi izvještaj iz Bihamka.

0: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca, zbog izvođenja radova, bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjerena alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodaju.

0: Nim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Marketing najboljeg radija.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Manifestacija Dani Cazinskih brigada održava se do 18. augusta u Cazinu. Program je počeo jučerašnjom promocijom knjige Zalog domovini autora Haruna Hožića. Danas slijede izložbe, svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje cvijeća na centralnom čehijskom obilježju, defile ratnih brigada te kulturno-zabavni program. Posljednjeg dana, odnosno sutra 18. augusta, planirane su izložbe fotografija, turnir u šahu i srednjaštvu te nastup kulturno-umjetničkih društava. Mreža organizacija osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona u suradnju sa misijom OSCE u BiH tokom mjeseca maja ove godine provela je mapiranje pristupačnosti javnih objekata i institucija u općini Ključ. Na osnovu provedenog mapiranja izrađena je i analiza pristupačnosti javnih objekata i institucija u ovoj općini, na osnovu koje će biti održana javna rasprava 18. augusta u 9 sati u prostorijama Centra za kulturu i obrazovanje u Ključu. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, dr. Severin Hurtić, boraveći u petak, 21. augusta, u službenoj posjeti općine Velika Kladuša, tokom koje će obići projekte obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture namijenjene vjerskim zajednicama. Tokom službene posjeti ministar Hurtić obići će projekte realizirane uz financijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a koji se odnose na nabavku i ugradnju sistema grijanja toplotnih pumpi u okviru Međlista islamske zajednice Velika Kladuša. Za realizaciju navedenih projekata Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine izdvojilo je ukupno 184.900 maraka, čime se nastoji unaprijediti infrastruktura i uslovi za rad i djelovanje vjerskih zajednica na području Velike Kladuše.
0: Marketing. Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
0: Marketing najboljeg radija.

7 sati 40 minuta. Dobro jutro za sve vas koji ste uz jutarnji program Najboljeg radija. U Bihaću trenutno 19 stepeni, vedro je, sunčano, od večeras širom Bosne i Hercegovine kiša, pljuskovi, grmljavina, ali ljeto nam se vrlo brzo vraća. Dakle, nakon niza izuzetno toplih sunčanih dana širom Bosne i Hercegovine, večeras očekuje se kratkotrajna promjena vremena. Već sutra većina padavina proći će do prije podneva. U drugoj polovini dana možda nešto malo kiše u Hercegovini, a već od srijede pa nadalje sunčano, temperature ponovo do 33 na jugu, do 35 možda, koji stepen više. U nastavku ću govoriti dalje o itekako ozbiljnoj situaciji u vezi s požarima na području našeg kantona. Bihać, Sanski most, Bosanski Petrovac danima se već bore sa šumskim požarima, požarima niskog rastinja, teški uslovi otežavaju gašenje. Građani su uznemireni, a nadležni apeluju da se ništa ne pali na otvorenom, jer ta vatra za nekoliko minuta prije visokim temperaturama može prerasti u požar zaista velikih razmjera, ugroziti ljude, a kako ljude, tako i imovinu i prirodu. Već sam u prvom dijelu našeg zajedničkog druženja govorila o požaru na Plješevici. Prema informacijama kako iz vlade i gradske uprave Bihaća, vatra je pod kontrolom. Nadležni dodaju da ukoliko dođe do pogoršanja situacije, u pripravnosti stoje dodatne mjere zaštite. Ono što sam izostavila reći ovog jutra kada sam govorila o požaru na Plješevici jeste da je grad Bihać uputio obavijest Federalnoj upravi civilne zaštite, Kantonalnoj upravi civilne zaštite, sa zahtjevom da se u stanje pripravnosti stave i helikopter ili air tractor ukoliko se zatim ukaže potreba. Premijer Unsko-Sanskog kantona Ibrahim Dizdarić potvrdio je da postoji mogućnost angažiranja helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine ukoliko se situacija kada je u pitanju požar na Plješevici i požari na području našeg kantona, ukoliko se situacija pogorša. Građane je svakako uznemirio dim koji se vidi iz svih dijelova Bihaća kao iz okolnih naselja. Ono što moramo reći da pored vatrogasaca, pored GSS-a, pored ljudi iz šumarije, tu je veliki broj i volontera.

Dakle, posljednjih dana vatrogasci su vodili borbu s požarom niskog rastinja na području Vedrog polja, pa zatim na području Klise, odnosno Demirovića brda. U Vedrom polju pri gašenju požara u pomoć su pristigli i mještani i policijski službenici. Svakako moramo reći da ni u ostatku kantona nije nešto bolja slika. U Sanskom mostu, i o tome smo govorili jučer, u reonu Sasina, požar je aktivan od petka. Iz općinske civilne zaštite kažu da su ekipe na terenu. Ovdje borbu i dalje otežava to minsko sumnjivo područje. U Bosanskom Petrovcu, tačnije na Grmeću, danima požar koji traje. Ono što je bitno za reći jeste da su požari za sada pod kontrolom, situacija se stalno mijenja, nije isključeno to ponovno rasplamsavanje. Ljudski životi i stambeni objekti za sada su sigurni, dok će ekološke i ekonomske štete tek biti zbrojene.

0: Muhamed Murić i Dijana Vegović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Ozbiljna je situacija u vezi s požarima u Unsko-sanskom kantonu. Bihać, Sanski most i Bosanski Petrovac danima vode borbu sa šumskim požarima i požarima niskog rastinja, ali teški uslovi otežavaju gašenje. Požar na području Plješevice, tačnije u rejonu Baljevci, dodatno otežava nepristupačan i potencijalno minski sumnjiv teren. Prema informacijama iz vlade Unsko-sanskog kantona i gradske uprave Bihaća, vatra je pod kontrolom. Nadležni dodaju da ukoliko dođe do pogoršanja situacije, u pripravnosti stoje dodatne mjere zaštite. Grad Bihać uputio je obavijest Federalnoj upravi civilne zaštite i Kantonalnoj upravi civilne zaštite sa zahtjevom da se u stanje pripravnosti stave helikopter ili air traktor ukoliko se zatim ukaže potreba. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je angažman helikoptera na Plješevici, ali odobrenje oružanih snaga je upitno jer je riječ o minskom polju, gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić.
1: Bihamak je savjetovao da ljudi ne ulaze, da ne riskiraju vlastite živote, nego da se pričeka da požar iziđe na jedno područje iznad samog požarišta trenutno, dakle radi se o šumskom putu kojeg inače šumarija koristi za izvlačenje drva i tu pripadnici Unsko-sanskih šuma čekaju, odnosno imaju već spremno, dakle sve bačke s vodom, poslali obavijest kantonalnoj i federalnoj upravi civilne zaštite sa zahtjevom da se u stanje pripravnosti stavi helikopter ili air traktor ukoliko se zatim ukaže potreba.
0: Vatrogasci su vodili borbu s požarom niskog rastinja na području Vedrog polja i Klise, tačnije Demirovića brda. U Vedrom polju pri gašenju požara u pomoć su pristigli mještani i policijski službenici. U Sanskom mostu u reonu Sasina požar je aktivan od petka. Iz opštinske civilne zaštite kažu da su ekipe na terenu, ali i borbu i ovdje otežava minski sumnjivo područje. Istovremeno u Bosanskom Petrovcu, tačnije na Grmeću, požar ne uspijevaju ugasiti. Vatra gori već četvrti dan. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u Sanskom mostu je posjetio mjesto na kojem se nalazila zgrada Sokolskog doma u kojoj je održano drugo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Tom prilikom Bećirović je naglasio da ovo mjesto od izuzetnog značaja za historiju Bosne i Hercegovine mora dobiti pažnju i tretman kakav zaslužuje. Bećirović je odao počast slavnom komandantu 3. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, generalu Mehmedu Alagiću i njegovim saborcima u Fajtovcima kod Sanskog mosta, istakavši da je general Alagić tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata ostavio na izbrisiv trag u odbrani države, posebno Srednje Bosne i Bosanske krajine. Završena je manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima u subotu u okviru koje je upriličen brojni vjerski, kulturni, historijski i sportski događaj. Posebna počast odata krajiškom heroju Ize Tunaniću koji je osnovao proslavljenu Bužimsku 505. brigadu. General Nanić odlikovan je zlatnim ljiljenom za herojstvo i doprinos odbrani države. Osim u Bužimu, sjećanje posvećeno ratnom putu i pogibi pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, odnosno pripadnika 5. korpusa, obilježeno je i u Izačiću. Manifestacija Dani Cazinskih brigada održava se do sutra u Cazinu. Program počeo jučerašnjom promocijom knjige Zalog domovine autora Haruna Hođića. Danas slijede izložbe, svečana sjednica gradskog vijeća Cazina, polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju, defile ratnih brigada te kulturno-zabavni program. Posljednjeg dana, odnosno sutra, planirane su izložbe fotografija, turnir u šahu i streljaštvu te nastup kulturno-umjetničkih društava. Ministri vanjskih poslova Saudijske Arabije i 7 drugih muslimanskih zemalja osudili su jučer izraelsko odbijanje nedavno objavljenog plana za potpunu realizaciju mirovnog plana za Gazu američkog predsjednika Donalda Trumpa, javila je sinoć Al Arabija. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionice na kojima se izvode sanacioni radovi. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje jače na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grme.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lider je na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija. Radio Unsko-sansko kantona. Najave dešavanja.
2: Manifestacija Dani Cazinskih brigada održava se do 18. augusta u Cazinu. Program je počeo jučerašnjom promocijom knjige Zalog domovini autora Haruna Hožića. Danas slijede izložbe, svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje cvijeća na centralnom čehijskom obježju, defile ratnih brigada te kulturno-zabavni program. Posljednjeg dana, odnosno sutra 18. augusta, planirane su izložbe fotografija, turnir u šahu i streljaštvu te nastup kulturno-umjetničkih društava. Mreža organizacije osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona u suradnju sa misijom OSCE u BiH tokom mjeseca maja ove godine provela je mapiranje pristupačnosti javnih objekata i institucija u općini Ključ. Na osnovu provedenog mapiranja izrađena je i analiza pristupačnosti javnih objekata i institucija u ovoj općini, na osnovu koje će biti održana javna rasprava 18. augusta u 9 sati u prostorijama Centra za kulturu i obrazovanje u Ključu. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, dr. Sevilid Hurtić, boravit će u petak, 21. augusta, u službenoj posjeti općine Velika Kladuša, tokom koje će obići projekte obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture namijenjene vjerskim zajednicama. Tokom službene posjeti ministar Hurtić obići će projekte realizirane uz financijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a koji se odnose na nabavku i ugradnju sistema grijanja toplotnih pumpi u okviru Međlista islamske zajednice Velika Kladuša. Za realizaciju navedenih projekata Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine izdvojilo je ukupno 184.900 maraka, čime se nastoji unaprijediti infrastruktura i uslovi za rad i djelovanje vjerskih zajednica na području Velike Kladuše.
0: Marketing.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer nama se

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.

Ajde da idemo dalje uz hit jutra, naravno 8 sati i 30 minuta za one koji su od ovog trenutka uz jutarnji. Želimo vam dobro jutro. Muhamed i Sanela i dalje sa vama, kada su prijedlozi u pitanju, naravno to je pripremio naš Dado. Pa krenimo redom, broj 1 je Adi Šoše i Bajla, broj 2 Severina i Halo i na broju 3 Emina, Korona i pjesma Prsten. Idemo ih poslušati, na Facebooku su već označeni, ostavite glasove tamo, ostavite komentare, poslušamo ih pa idu i pozivi.

0: I to je to, poslušali smo pjesme, možemo nastaviti dalje, čujem telefon već zvoni pa ću odmah krenuti s pozivima. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Esl Malekiju.
0: Lijep pozdrav Azra, dobro nam došli.
1: I vas bolje našli, molim vas možete li ponoći predloge, nisam bila u tom.
0: Naravno, Adi Šoše i Bajla, broj 1, broj 2 Severina i pjesma Halo i broj 3 Emina Korona Rimski, pjesma Prsten.
1: Pa, Adi Šoša nek bude. Lijep pozdrav vam u studiju Reži, muzičkom uredniku, kao svim dobronamljenim slušateljima, gospođu Asima, Rifi, Zarki, Faruku i moje majdi, sretan rođendan, nisam bila ovih dana kući. Pa
0: a, majda nam je slavila rođendan.
1: U subotu, znam, u subotu.
0: Dobro.
1: I nisam bila sa malim zakašnjenjem i sve najbolje želim.
0: Evo i mi ćemo uputiti čestitke Majda, neka je sa srećom. Hvala vam lijepa Azra na javljanju. Idemo dalje, čekamo pozive, ali idemo i malo na Facebook stranicu. Jutrić Sanela, tebi i Muhamedu od Remze i Stjene, broj 1. Hvala vam lijepa, pišem ovaj glas. Dakle, prijedlog broj 1, još jedan glas, selam iz Sanskog mosta, prijedlog broj 1, gospođa Ismeta Mehić-Alić i Jasna Žerić je sa nama, kaže prijedlog broj 1, jesu li ovo svi glasovi, jesu, da. Sve ide za prijedlog broj 1. Danila Kajtezović je sa nama, također glasa za prijedlog broj 1. Jutro draga Sanela, dva glasa za broj 1, ugodan radni dan i dobila sam jedno lijepo malo srce od naše dragi Senade Čavkić. Hvala Senada. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro od Bužima.
0: O, lijep pozdrav, dobro nam došli. Kakvo je stanje u Bužimu?
2: Volim vas našli. Pa evo, lijepo je, prošlo je sve sad nakon, eto, ima opet narod hoda i tako, ali bilo je baš prepuno.
0: Da, bilo je kod vas. Bilo je prepuno. Pratili smo situaciju, bilo je lijepo, zaista.
2: Odlično, uvijek je bilo puno, svaku večer.
0: Odlično.
2: Svaku večer.
0: Kažite nam, kada su pjesme u pitanju, što ne, kažete
2: za pjesme? Ne, nisam slušala listu, sad sam ustala baš da vidim ko je na listu.
0: Tek sad ste se probudili.
2: No ja malo legla rakavno.
0: blago vama. Evo ja
2: ću vam
0: reći.
2: Ja sam sama mogu kad god hoću.
0: Dobro. Adi Šoše i pjesma Bajla je broj 1, Severina je na broju 2 s pjesmom Halo i broj 3 je Mina Korona i Rimski, pjesma Prsten.
2: Haj Severina ću.
0: Severina, može.
2: Želim vam sve lijepi dan i prijatno.
0: Hvala i vama također od naše ekipe. Budite uz program Najboljeg radija ukoliko ste u mogućnosti. Znam, još uvijek lijepo vrijeme, pa izađe se malo i prošetati, obaviti nešto, kupovina i slično, ali znam isto tako da se vraćate. Hoćemo li dalje? 037-222-679 naš broj telefona. Provjerit ću i poruke. Da li je bilo poruka? Uglavnom su pristizali komentari. Ne, poruka nema, ali komentara ima.

Mirsada je sa nama, dobili smo jednu lijepu šolicu kafe. Sada bi baš onako odgovarala. Ja sam onu svoju prvu jutarnju popila negdje. Jutro su oko pet. Muhamed kaže također da je za kratki predah, kratku pauzu. Mirsada je poslala glas za prijedlog broj 1. Dakle, svi glasovi ovog jutra idu za jedinicu. Gospođa koja nam se posljednja javila iz Bužima kaže prijedlog broj 2, odnosno Severina, ali za sada jedinica, odnosno Adi Šoše je dobio najviše glasova i njega ćemo slušati u nastavku, a svakako vaše pažnje preporučujemo novi pregled vijesti i sve ostale sadržaje koje možete pratiti u programu Najboljeg radija.

Mohamed Murić i Dijana Vegović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Ozbiljna je situacija u vezi s požarima u Unsko-sanskom kantonu. Bihać, Sanski most i Bosanski Petrovac danima vode borbu sa šumskim požarima i požarima niskog rastinja, ali teški uslovi otežavaju gašenje. Požar na području Plješevice, tačnije u rejonu Baljevci, dodatno otežava nepristupačan i potencijalno minski sumnjiv teren. Prema informacijama iz vlade Unsko-sanskog kantona i gradske uprave Bihaća, vatra je pod kontrolom. Nadležni dodaju da ukoliko dođe do pogoršanja situacije, u pripravnosti stoje dodatne mjere zaštite. Grad Bihać uputio je obavijest

0: Federalnoj upravi civilne zaštite i kantonalnoj upravi civilne zaštite sa zahtjevom da se u stanje pripravnosti stave helikopter ili air traktor ukoliko se zatim ukaže potreba. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je angažman helikoptera na Plješevici, ali odobrenje oružanih snaga je upitno jer je riječ o minskom polju, gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić.
1: Bihamak je savjetovao da ljudi ne ulaze, da ne riskiraju vlastite živote, nego da se pričeka da požar iziđe na jedno područje iznad samog požarišta trenutno, dakle radi se o šumskom putu kojeg inače šumarija koristi za izvlačenje drva i tu pripadnici Punsko-sanskih šuma čekaju, odnosno imaju već spremno, dakle sve bačve s vodom, poslali obavijest kantonalnoj i federalnoj upravi civilne zaštite sa zahtjevom da se u stanje pripravnosti stavi helikopter ili air traktor ukoliko se zatim ukaže potreba.
0: Vatrogasci su vodili borbu s požarom niskog rastinja na području Vedrog polja i Klise, tačnije Demirovića brda. U Vedrom polju pri gašenju požara u pomoć su pristigli mještani policijski službenici. U Sanskom mostu u reonu Sasina požar je aktivan od petka. Iz opštinske civilne zaštite kažu da su ekipe na terenu, ali i borbu i ovdje otežava minski sumnjivo područje. Istovremeno u Bosanskom Petrovcu, tačnije na Grmeću, požar ne uspijevaju ugasiti. Vatra gori već četvrti dan. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u Sanskom mostu je posjetio mjesto na kojem se nalazila zgrada Sokolskog doma u kojoj je održano drugo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Tom prilikom Bećirović je naglasio da ovo mjesto od izuzetnog značaja za historiju Bosne i Hercegovine mora dobiti pažnju i tretman kakav zaslužuje. Bećirović je odao počasti slavnom komandantu 3. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, generalu Mehmedu Alagiću i njegovim saborcima u Fajtovcima kod Sanskog mosta, istakavši da je general Alagić tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata ostavio neizbrisiv trag u odbrani države, posebno Srednje Bosne i Bosanske krajine. Završena je manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima u subotu u okviru koje je upriličen brojni vjerski, kulturni, historijski i sportski događaj. Posebna počast odata krajiškom heroju Idze Tunaniću koji je osnova u proslavljenu Bužimsku 505. brigadu. General Nanić odlikovan je zlatnim ljiljanom za herojstvo i doprinos odbrani države. Osim u Bužimu, sjećanje posvećeno ratnom putu i pogibiji pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, odnosno pripadnika 5. korpusa, obilježeno je i u Izačiću. Manifestacija Dani Cazinskih brigada održava se do sutra u Cazinu. Program počeo jučerašnjom promocijom knjige Zalog domovine autora Haruna Hodžića. Danas slijede izložbe, svečana sjednica gradskog vijeća Cazina, polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju, defile ratnih brigada te kulturno-zabavni program. Posljednjeg dana, odnosno sutra, planirane su izložbe fotografija, turnir u šahu i streljaštvu te nastup kulturno-umjetničkih društava. Ministri vanjskih poslova Saudijske Arabije i 7 drugih muslimanskih zemalja osudili su jučer izraelsko odbijanje nedavno objavljenog plana za potpunu realizaciju mirovnog plana za Gazu američkog predsjednika Donalda Trumpa, javila je sinoć Al Arabija. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionice na kojima se izvode sanacioni radovi. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje jačino oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavino. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura kreće se između 13 i 23 stepena, najviša dnevna između 31 i 37 stepeni.
3: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut dva o svijetu.
4: Znate li da sunčeva svjetlost koja se trenutno ne

odbije natrag u svemir, zadržava se u atmosferi Zemlje. Njena infracrvena komponenta, kao i toplina koja zrači sa zemljine površine, zagrijava zrak koji se pritom širi. Kako postaje rjeđi od hladnijeg zraka oko sebe, topli zrak se podiže. Kada dospije u više dijelove atmosfere, zrak se hladi i počinje se spuštati. Kružno kretanje osnova je za razvoj većine vremenskih prilika, a zove se konvekcija. Kada sunčeva svjetlost dospije do okeana, uzrokuje isparavanje vode. Vlažan zrak izdiže se na isti način kao i zagrijani, te pritom u više dijelove atmosfere odnosi i vodenu paru. Količina vodene pare u zraku ovisi o temperaturi. Topliji zrak sadrži više vodene pare. Topliji zrak izdizanjem se širi i hladi. Hlađenjem gubi sposobnost zadržavanja vodene pare, pa se višak izlučuje u obliku kapljica vode koje tvore oblake ili kišu. Osnovni proces nastanka oblaka isti je i za pahuljaste bijele kumuluse i za olujne kumulonimbuse. Drugi faktor važan za globalne vremenske prilike jeste jače zagrijavanje krajeva oko ekvatora. Topli zrak na ekvatoru diže se u vis te se kreće prema polovima, a na površini ga nadomješta zrak koji donose vjetrovi što pušu prema ekvatoru. Ti vjetrovi zovu se pasati. Zemljina rotacija utiče na smjer pasata tako da oni na južnoj polutki pušu sa jugoistoka, a na sjevernoj sa sjeveroistoka.

0: najčešće greške. Nažalost, često poteškoće u motoričkom razvoju nastaju zbog nepravilnog postupanja s bebom. Roditelji iz neznanja nepravilnim postupanjem svoju bebicu dovode u nepravilne položaje i time je sputavaju u razvoju. Tako često se djetetu glavica pridržava dlanom i ono se podiže kao paketić, umjesto preko boka. Prilikom previjanja podižu mu se noge, držeći ga za stopala, umjesto da se podiže samo zdjelica. To dovodi do asimetrije, izvijanja i dijete postaje razdražljivo i plačljivo. Da, na takav način se nekad postupalo s bebama, ali sada je prepoznato do čega dovode takvi postupci. Upravo zato se mamama i tatama savjetuje da se educiraju i nauče baby handling još u trudnoći i da ga počnu primjenjivati odmah nakon djetetova rođenja. A uz to, koristite li baby handling, vaša bebica zapravo nesvjesno vježba cijeli dan, zbog čega će se, kad dođe vrijeme za koji mjesec, znati pravilno samostalno rotirati s leđa na trbuh i obrnuto, posjest će se sama, propucati i pravilno prohodati, sve bez vaše pomoći.
1: Slušajte Radio USK.

0: Sana. Sanski most.
1: Što ima zanimljivo u Sanskom mostu da se tebi dopada?
0: Da idem na hor. Sanski most.
1: Kakav je to grad?
0: Pa ima sve u njemu, ti govna, svega.
1: Ima li neka rijeka u Sanskom mostu?
0: Ima rijeka sama.
1: I šta je još zanimljivo, kuda ti voliš ići u svom gradu, u Sanskom mostu? Šta voliš posjetiti?
0: Volim ići na Lengespil, tamo se djeca igraju po noću. Ali moraš platiti žetone.
1: Šta ima lijepo u Sanskom mostu?
0: Ima kamenčiće.
1: Šta ti je najljepše u tvom gradu?
0: Trgovina. Sanski most.
1: Kakav je to grad?
0: To je...
1: Šta ima u Sanskom mostu? Interesantno.
0: Ima kafić, dva kafića. Ima ćevapi tamo. Prožiš kod most, ima trgovina, ima one banke da se daju pare.
1: Kako se zove grad u kojem ti živiš?
0: Sano.
1: Što ima lijepo u Sanskom mostu?
0: Ima...
1: Gdje ti voliš ići u Sanskom mostu, na koje mjesto?
0: Volim ići u onaj park gdje su patkice.

0: Ima igrona. Ima jedan most gdje se prelazi i onda možemo gledati patkice.
1: Ima mostovi, kuće, zgrade, sve.
0: Gljive se jedu, a mogu biti i opasne.
2: Gljiva je jedna različita gljiva, ima otrovna gljiva, ima sljestiva gljiva.
3: Gljive su otrovne tamo u šumi.
4: A ima li jestivi koje se mogu jesti?
3: To ima u trgovini.
5: Gljiva, ja sam jela jednom gljivu.
4: Još ti se svidjela? Što misliš, gdje raste gljiva?
5: Gljiva, to se jede. Pečurka se gori.
4: Što možemo raditi sa gljivama kada ih uberemo?
5: Peć. Ta suka je ovo, može se jede.
4: Gdje raste gljiva?
5: Na pečurki.

Najnovijih pjesmića. Karološka! Sljedeću programu. Najbolji radio Leska.

Moje ime je Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Ozbiljna je situacija u vezi s požarima u Unsko-sanskom kantonu. Bihać, Sanski most i Bosanski Petrovac danima vode borbu sa šumskim požarima i požarima niskog rastinja, ali teški uslovi otežavaju gašenje. Požar na području Plješevice, tačnije u reonu Baljevci, dodatno otežava nepristupačan i potencijalno minski sumnjiv teren. Prema informacijama iz vlade Unsko-sanskog kantona i gradske uprave Bihać, vatra je pod kontrolom. Nadležni dodaju da ukoliko dođe do pogoršanja situacije u pripravnosti stoje dodatne mjere zaštite. Grad Bihać uputio je obavijest Federalnoj upravi civilne zaštite i Kantonalnoj upravi civilne zaštite sa zahtjevom da se u stanje pripravnosti stave helikopter ili air tractor ukoliko se zatim ukaže potreba. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je angažman helikoptera na Plješevici, ali odobrenje oružanih snaga je upitno jer je riječ o minskom polju. Vatrogasci su vodili borbu s požarom niskog rastinja na području Vedrog polja i Klise, tačnije Demirovića brda u Vedrom polju. Pri gašenju požara u pomoć su pristigli mještani i policijski službenici. U Sanskom mostu u rejonu Sasina požar je aktivan od petka. Iz opštinske civilne zaštite kažu da su ekipe na terenu, ali borbu i ovdje otežava minski sumnjivo područje. Istovremeno u Bosanskom Petrovcu, tačnije na Grmeću, požar se ne uspjeva ugasiti, vatra gori već četvrti dan. Premijer Unsko-sanskog kantona Ibrahim Dizdarić sinoć je zajedno s ekipama na terenu obišao područje Plješevice na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske gdje je izbio požar. Cilj obilaska bio je sagledati stanje na požarištu i procijeniti mogućnost angažiranja raspoloživih snaga u gašenju vatre. Požari na području grada Konjica trenutno su lokalizovani i nalaze se pod kontrolom, međutim zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost ponovne reaktivacije požara. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u Sanskom mostu posjetio je mjesto na kojem se nalazila zgrada Sokolskog doma u kojoj je održano drugo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Tom prilikom Bećirović je naglasio da ovo mjesto od izuzetnog značaja za historiju Bosne i Hercegovine mora dobiti pažnju i tretman kakav zaslužuje. Predsjedavajući

0: Bećirović odao je počast slavnom komandantu 3. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine generalu Mehmedu Alagiću i njegovim saborcima u Fajtovcima kod Sanskog mosta. Tom prilikom Bećirović je istakao da je general Alagić tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. ostavio neizbrisiv trag u odbrani Bosne i Hercegovine, posebno Srednje Bosne i Bosanske Krajine. Manifestacija Dani Cazinski brigada održava se do sutra u Cazinu. Program je počeo jučerašnjom promocijom knjige Zalog domovine autora Haruna Hodžića. Danas slijede izložbe, svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju, defile ratnih brigada te kulturno-zabavni program. Posljednjih dana, odnosno sutra, planirane su izložbe fotografija, turnir u šahu i streljaštvu te nastup kulturno-umjetničkog društva. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Izačić. Na ostalim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje jačeno oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Temperatura danas od 31 do 37 stepeni.
2: Marketing. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmed, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
4: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
7: O žene.
8: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

10:42, Mohamed, Jana i Sanela i dalje sa vama do 12 sati u otvorenom dijelu programa. Kada je vrijeme u pitanju, trenutno bez sunca, 26 stepeni Celzijusa, toliko je u Bihaću. Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a tokom noći očekuje nas kiša, pljuskovi i grmljavina. Biće to kratko osvježenje jer već sutra u poslijepodnevnim satima razvedravanje i više sunca, ni temperature neće biti nešto niže u odnosu na, evo recimo, danas od 31 do 37. Tako kažu da očekujemo vrijeme danas. Vjetar će biti slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Kada je u pitanju saobraćaj, prvi radni dan u sedmici, pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima, s obzirom da je i dalje sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica. Duge kolone u oba smjera na prijelazu Izačić, ali ne samo na Izačiću, nego i na prijelazima Deleuša, Hum i Zupci, dok na ostalim prijelazima povremeno dolazi do pojačanog prometa vozila, ali trenutno se ne čeka duže od 30 minuta. Ono što je naš savjet uvijek, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo, duže zadržavanje su očekivana, pa evo vozačima savjetujem da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju. Imamo toliko alata koje možemo koristiti kako bi saznali kako je stanje na graničnim prijelazima. Tu su i Viber grupe i kamere na graničnim prijelazima, tako da u svakom slučaju dobijete na vrijeme pravovremenu informaciju. Mi ćemo nastaviti dalje u zone zanimljive, u zone najnovije informacije. Naravno, pratimo i kakvo je stanje na požarištu kada je u pitanju Plješevica, i dalje je aktivan, pri čemu je na jednoj lokaciji zahvatio pojas u dužini od 350 metara. Situacija otežava se jer dijelom se odvija naravno na miniranom području, što bi moglo otežati i angažman oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Još jednom ću podsjetiti, iz grada Bihaća saopćeno je sinoć i za ponoći, predstavnici civilne zaštite grada Bihaća, Gorske službe spašavanja, granične policije i vatrogasne službe s premijerom kantona Ibrahimom Dizdarićem i gradonačelnikom Bihaća Elvedinom Sedićem. Kako je istaknuto, požar nije velikog intenziteta na cijelom području, ali je u jednom dijelu, kao što sam već rekla, zahvatio područje u dužini od 350 metara. I pripadnici šumarije angažirani su na gašenju požara. Od jutro se zbog sigurnosnih razloga lokaciji pristupa iz pravca Baljevca. Vatrogasna jedinica Bihać osigurava im dopremu vode kao i potrebnu opremu za gašenje. Prema zadnjim informacijama koje imamo, intenzitet požara slabi, a na terenu je angažirano 15 osoba koje će nastaviti aktivnosti na gašenju. Gradonačelnik Bihaća je sinoć objavio informaciju da je zahtjev za stavljanje u pripravnost oružanih snaga Bosne i Hercegovine i helikoptera poslan jučer ujutro, uprkos se informaciji da letjelica ne bi mogla dobiti saglasnost jer se radi o miniranom području. Zatim su poslali i drugi zahtjev za angažman helikoptera nakon povratnih informacija s terena i procjene stanja od strane šumarije, vatrogasne jedinice i civilne zaštite, a kasnije je poslan i drugi zahtjev.
Ono što je izjavio gradonačelnik, predsjedništvo Bosne i Hercegovine je odobrilo zahtjev, konačna odluka zavise od procjene oružanih snaga jer radi se o miniranom području. Žao mi je što u trenucima prirodnih nepogoda ima onih kojima je važnija politika od stvarnog problema, između ostalog naglasio je i to. Mi dalje pratimo situaciju, tako da naša preporuka je ostanite uz program Radija Unsko-Sanskog kantona. Tačno vrijeme 10:48.

0: vijesti.
1: Moje ime je Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Ozbiljna je situacija u vezi s požarima u Unsko-sanskom kantonu. Bihać, Sanski most i Bosanski Petrovac danima vode borbu sa šumskim požarima i požarima niskog rastinja, ali teški uslovi otežavaju gašenje. Požar na području Plješevice, tačnije u reonu Baljevci, dodatno otežava nepristupačan i potencijalno minski sumnjiv teren. Prema informacijama iz vlade Unsko-sanskog kantona i gradske uprave Bihać, vatra je pod kontrolom. Nadležni dodaju da ukoliko dođe do pogoršanja situacije u pripravnosti stoje dodatne mjere zaštite. Grad Bihać uputio je obavijest Federalnoj upravi civilne zaštite i Kantonalnoj upravi civilne zaštite sa zahtjevom da se u stanje pripravnosti stave helikopter ili air tractor ukoliko se zatim ukaže potreba. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je angažman helikoptera na Plješevici, ali odobrenje oružanih snaga je upitno jer je riječ o minskom polju. Vatrogasci su vodili borbu s požarom niskog rastinja na području Vedrog polja i Klize, tačnije Demirovića brda u Vedrom polju. Pri gašenju požara u pomoć su pristigli mještani i policijski službenici. U Sanskom mostu u rejonu Sasina požar je aktivan od petka. Iz opštinske civilne zaštite kažu da su ekipe na terenu, ali borbu i ovdje otežava minski sumnjivo područje. Istovremeno u Bosanskom Petrovcu, tačnije na Grmeću, požar se ne uspjeva ugasiti, vatra gori već četvrti dan. Premijer Unsko-sanskog kantona Ibrahim Dizdarić sinoć je zajedno s ekipama na terenu obišao područje Plješevice na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske gdje je izbio požar. Cilj obilaska bio je sagledati stanje na požarištu i procijeniti mogućnost angažiranja raspoloživih snaga u gašenju vatre. Požari na području grada Konjica trenutno su lokalizovani i nalaze se pod kontrolom, međutim zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost ponovne reaktivacije požara. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u Sanskom mostu posjetio je mjesto na kojem se nalazila zgrada Sokolskog doma u kojoj je održano drugo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Tom prilikom Bećirović je naglasio da ovo mjesto od izuzetnog značaja za historiju Bosne i Hercegovine mora dobiti pažnju i tretman kakav zaslužuje. Predsjedavajući Bećirović odao je počast slavnom komandantu 3. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine generalu Mehmedu Alagiću i njegovim saborcima u Fajtovcima kod Sanskog mosta. Tom prilikom Bećirović je istakao da je general Alagić tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. ostavio neizbrisiv trag u odbrani Bosne i Hercegovine, posebno Srednje Bosne i Bosanske Krajine. Manifestacija Dani Cazinski brigada održava se do sutra u Cazinu. Program je počeo jučerašnjom promocijom knjige Zalog domovine autora

0: Hodžića. Danas slijede izložbe, svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju, defile ratnih brigada te kulturno-zabavni program. Posljednjeg dana, odnosno sutra, planirane su izložbe fotografija, turnir u šahu i streljaštvu te nastup kulturno-umjetničkog društva. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanje za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje jače na oblačenje sa zapada, koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Temperatura danas od 31 do 37 stepeni.
2: Marketing. Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 13.8. izdvajamo banane kilogram 1,95, Mila mlijeko 1 litra 1 km, a Mila mljevena kapa 500 grama 12,45. Vaš Konzum.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
6: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H+ goriva na Hipa Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
5: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležajke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i sunce

U nastavku našeg programa, cijenjeni slušaoci, donosimo detaljan izvještaj iz kantonalne uprave civilne zaštite. Naime, izvještaj se odnosi na događaj u vremenskom periodu jučer, dakle 16.8. od 8 sati pa jutros 17.8. do 8 sati. Prema podacima kojim raspolaže kantonalni operativni centar civilne zaštite, službe od posebnog značaja radile su na izvršavanju svojih redovnih zadataka. Kada su u pitanju požari na području grada Bihaća, evo ovako detaljno idemo. Jučer od 11:50 do 14:30 u mjestu Vedro polje gorjela je trava i nisko rastinje. Potom u mjestu Demirovića brdo gorjela je šuma. U mjestu Maskara gorjela trava i nisko rastinje. Od 16:03 do 16:26 u mjestu Humci bila je lažna dojava požara trave i niskog rastinja. Evo, ljudi se služe i s tim. Od 16:49 u mjestu Račić gorjela trava. Od 19:00 ponovo požar u Vedrom polju, bio je u prijepodnevnim satima, dakle ponovo od 19:00 Vedro polje gorila trava. U mjestu Maskara gorilo je smeće i 20:58, dakle sinoć, u mjestu Vučjak također je gorjela trava. Od 19:30 do 23:10 u reonu Plješevice trajalo izviđanje terena zbog gašenja požara koji je još uvijek aktivan. Pa ćemo nastaviti dalje, idemo do Bosanskog Petrovca. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala intervenciju na gašenju požara od 20 do 22 sata u mjestu Krnjeuša gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Ono što je bitno reći, trenutno je aktivan požar na lokaciji Crni vrh, to radi se o planini Grmeć, oko 45 ljudi je angažovano na gašenju, smjer kretanja požara je prema najvišem vrhu Grmeća, dakle od juga prema sjeveru u kontrasmjeru od najbližih naselja Janjila, Bravsko, Roginovac. Požar je gotovo nemoguće potpuno ugasiti jer tinja duboko ispod svoja lišća. Šumarija je angažovala buldožer i šumski traktor kako bi napravili zaštitni pojas da se upravo taj požar ne širi dalje. Dodajmo informaciju da 3 vatrogasna vozila su na raspolaganju i to općinske službe civilne zaštite, VD Drinić i vozilo šumarije. Idemo dalje do Cazina. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je 7 intervencija, dakle u periodu jučer od 8 danas do 8 sati na gašenju požara.

Jučera, prije svega u mjestu Šehiti jučer od 13 sati 11 minuta gorila je šuma. Ubrzo nakon toga uslijedila je i druga intervencija. Mjesto Toromani također je gorila šuma. U mjestu Memiće Brdo gorilo je nisko rastinje, ali i šuma. Šuma je gorila i u mjestu Liđani. U mjestu Džehveruša gorila je trava. Sinoć od 20 sati do 20 sati i 45 minuta pa sve do 23 sata u mjestu Salkići gorila je šuma i na kraju u izvještaju od 23 sata i 20 minuta pa sve jutros do 3 sata i 20 minuta vatrogasci su intervenisali na požaru u mjestu Liđani gdje je gorila šuma. Idemo dalje do Ključa. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala intervenciju od 16 sati 40 minuta do 17.20 u mjestu Biljani gdje su gorjele bale sjena. U Sanskom mostu vatrogasna jedinica imala tri intervencije na gašenju požara i sve intervencije su bile u mjestu Sasina. Gorila je šuma od 13 sati do 49 minuta pa sve do 18.27 su vatrogasci intervenisali, ali ubrzo nakon toga, dakle nakon te intervencije uslijedila i druga od 19.40 do 21 sati. 10 minuta, a pola sata nakon toga gorila je trava i nisko rastinje, dakle također u mjestu Sasina. Općina Velika Kladuša i vatrogasna jedinica ove općine imala je 6 intervencija na gašenju požara. Prva je bila u jutarnjim satima od 8.55 do 10.40 u mjestu Mrcelji gdje je gorjela trava, nisko rastinje i šuma. Od 13.40 do 14.45 u mjestu Brezovo polje gorila visoka šuma i borovi. Potom Gornja Vidovska također je gorila šuma. Od 19 sati i 5 minuta pa do 20 sati i 30 minuta u mjestu Trnovi gorila je trava i nisko rastinje. Potom sinoć od 20 sati i 8 minuta do 21.05 u mjestu Gornja Vidovska gorila je trava. I posljednji požar i posljednja intervencija u toku jučerašnjeg dana na području općine Velika Kladuša bila je u mjestu Kudići gdje je gorila šuma. Kad su u pitanju tehničke intervencije, jedino je vatrogasna jedinica grada Bihaća imala tehničku intervenciju i to od ranih jutarnjih sati pa do 15.30 snabdjevanje vodom i MTS-om jedinica koje su na gašenju požara u reonu planine Plješevica. Ostale vatrogasne jedinice nisu imale intervencije. Kada je u pitanju oblast saobraćaja, odnosno prohodnost puteva, zbog radova na sanaciji nadvožnjaka na lokalitetu Orljani na magistralnoj cesti Bihać-Ripač, i dalje je zatvoreno ono skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Pa ćemo dalje do Bužima, tačnije magistralni put M43 Bužim Brigovi. Zbog radova na sanaciji klizišta saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Zbog radova na izgradnji pješačke staze saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila uz ručnu regulaciju saobraćaja u gradu Bihaću. I dalje su gužve na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. U protekla 24 sata na području kantona desilo se 8 saobraćajnih nezgoda, o tome smo govorili i jutros kao i o ostalim informacijama. 4 lica zadobila su lakše tjelesne povrede te je pričinjena materijalna.

materijalna šteta. Elektroenergetski sistem na području našeg kantona je stabilan, telefonske veze funkcionišu u svim pravcima. Kada je u pitanju oblast vodosnabdjevanja za grad Cazin, zbog povećane potrošnje i smanjenog kapaciteta na izvorištima, uvedene su redukcije u snabdjevanju, a redukcije će trajati nekoliko sati u različitim vremenskim periodima tokom dana i tokom noći za pojedine grupe potrošača, a posebno za korisnike vodovodnih sistema Bignjevići i Tahirovići. Općina Bužim, kada je u pitanju, zbog smanjenog kapaciteta i velike potrošnje pitke vode, uvedene su redukcije za naselja koje se snabdijevaju sa izvorišta Pivnice i Musići. Baci ga na pod, kad ti neko ostavi samo juče i ostane ti bol. Da, ono što nisam dodala, na kraju vodosnabdjevanje u ostalim općinama i gradovima trenutno je zadovoljavajuće, tako je bilo u posljednjem izvještaju kantonalne uprave civilne zaštite. Nadam se da je i dalje tako. Jutro su u gradu Bihaću u 8 sati temperatura iznosila 19, u Sanskom mostu je bila koji stepen niže, dakle u 8 sati 16 stepeni Celzijusa, vodostaj i rijeke Une i Sane pod kontrolom, Una 20, a Sana 74 cm. 11 je sati 49.

0: vijesti.
1: Dobrodošli u podnevne vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona, cijenjeni slušaoci. Bihać, Sanski Most i Bosanski Petrovac danima vode borbu sa šumskim požarima i požarima niskog rastinja, ali teški uslovi otežavaju gašenje. Požar koji je zahvatio područje Sasine kod Sanskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju. Najteže stanje trenutno je u blizini Sasinske crkve, gdje se vatrena stihija širi kroz šumsko područje i nisko rastinje, ugrožavajući prirodu i okolnu imovinu. U Sanskom mostu, reonu Sasina, požar je aktivan od petka. Prema informacijama opštinske službe civilne zaštite Sanski most, zbog požara je na ovom području obustavljeno i napajanje električnom energijom, dok su nadležne službe na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi požar stavile pod kontrolu. Istovremeno u Bosanskom Petrovcu, tačnije na Grmeču, najteža situacija je, jer požar ne uspijevaju gasiti, a vatra gori već četvrti dan. Intenzitet požara koji je zahvatio područje Plješevice iznad Baljevca je u opadanju, a na požarištu je angažovano 15 osoba koje će tokom dana nastaviti aktivnosti na gašenju i saniranju zahvaćenog područja, saopšteno iz gradske uprave grada Bihać. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, podsjećamo, odobrilo je angažman helikoptera na Plješevici, ali odobrenje oružanih snaga Bosne i Hercegovine upitno je, jer je riječ o minskom polju. Prema informacijama iz vlade kantona i gradske uprave Bihaća, vatra je pod kontrolom. Nadležni dodaju da ukoliko dođe do pogoršanja situacije, u pripravnosti stoje dodatne mjere zaštite. Premijer kantona Ibrahim Dizdarić sinoć je zajedno s ekipama na terenu obišao područje Plješevice na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, gdje je izbio požar. Dizdarić je na lice mjesta stigao nakon ponoći zajedno s gradonačelnikom Bihaća, pripadnicima Gorske službe spašavanja, granične policije Bosne i Hercegovine i vatrogasne jedinice, kako bi se neposredno uvjerio u stanje na požarištu. Istakao je da područje na kojem se požar trenutno nalazi sigurno za pristup, ali da nepristupačan teren značajno otežava gašenje. Cilj obilaska bio je sagledati stanje na požarištu, procijeniti mogućnost angažovanja raspoloživih snaga u gašenju vatre. Dizdarić je ocijenio da trenutna situacija nije alarmantna, ali da je neophodno reagovati bez odlaganja kako bi se spriječilo daljnje širenje požara. Grad Bihać uputio obavijest Federalnoj upravi civilne zaštite i Kantonalnoj upravi civilne zaštite sa zahtjevom da se u stanje pripravnosti stave helikopter ili air traktor ukoliko se zatim ukaže potreba. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ponavljamo, odobrilo je angažman helikoptera na Plješevici, ali odobrenje oružanih snaga je upitno, jer je riječ o minskom polju. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić.
2: Bihamak je savjetovao da ljudi ne ulaze, da ne riskiraju vlastite živote, nego da se pričeka da požar iziđe na jedno područje iznad samog požarišta trenutno. Dakle, radi se o šumskom putu kojeg inače šumarija koristi za izvlačenje drva i tu pripadnici Unsko-Sanskih šuma čekaju, odnosno imaju već spremno, dakle, sve bačete s vodom, poslali obavijest kantonalnoj i federalnoj upravi civilne zaštite sa zahtjevom da se u stanje pripravnosti stavi helikopter ili air traktor ukoliko se zatim ukaže potreba.
1: I u nastavku o požarima, požar na području Bosanskog Grahova i dalje aktivan od jutarnjih sati. U gašenju ponovo učestvuje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potvrdio Feni Marina Vidović iz civilne zaštite. Požari na području grada Konjica trenutno su lokalizovani, nalaze se pod kontrolom, međutim zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost ponovne reaktivacije požara. U posljednja 24

sata u Mostaru je u Vrapčićima gorjela trava i nisko rastinje, dok je u Raštanima zabilježeno izdimljavanje iz opožarenog područja. Na području Čitluka u Gradinićima je gorjela šuma, trava, nisko rastinje, te u Blizancima trava i nisko rastinje. Svi požari su uspješno lokalizovani. U slučaju požara ili uočene opasnosti, građani mogu odmah obavijestiti vatrogasnu jedinicu na broj 123, odnosno policiju na 122. Vijesti. Tijela peterozeničkih planinara koji su 25. jula ove godine izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj federaciji jučer poslijepodne dopremljena su u Bosnu i Hercegovinu, a sutra će za njih biti održana komemoracija te klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop na Zeničkom mezarju Prašnice. Komemoracije našim tragično preminulim prijateljima bit će održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica sa početkom u 15 sati, a kolektivni posljednji ispraćaj i ukop na gradskom groblju Prašnice. Dženaza, nakonik Indije namaza, bit će klanjana ispred Čaršijske džamije, gdje će njihova tijela biti dopremljena iz Žepša. Klanjanje dženaze, kako je potvrđeno Feni, nakon ikindije namaza na platoju ispred islamskog centra Sultan Ahmed i Sultan Ahmedove Čaršijske džamije u tom gradu predvodi zenečki muftija Hafiz Mevludin Efendija Dizdarević. Na javno dostupni e-mail servis službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine izvršen je hakerski napad, tokom kojeg su kompromitovani korisnički podaci radnika, uključujući korisnička imena i lozinke. Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, svi računi RTRS-a su blokirani, a razlog za to je presuda Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci zbog višegodišnjih dugovanja prema Bosansko-Hercegovačkoj radioteleviziji. No, RTRS ne vidi problem u neplaćanju svog duga, već krivca traži u sudiji. Stoga je u entitetu RS pokrenut brutalan politički pritisak na pravosuđe i Gordanu Marić, sudca Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, jer je odbila prigovor Radiotelevizije Republike Srpske na rješenje o blokadi računa u korist Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Info plus. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, kako smo javljali, u Sanskom mostu posjetio mjesto na kojem se nalazila zgrada Sokolskog doma u kojoj je održano drugo zasjedanje ZAVNO BiH. Tom prilikom Bećirović naglasio da ovo mjesto je od izuzetnog značaja za historiju naše države, da moramo dobiti pažnju i tretman kakav zaslužuje. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, podsjećamo, još 2012. donijela je odluku kojom je zgrada drugog zasjedanja ZAVNO BiH proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Međutim, objekat do danas nije obnovljen. Predsjedavajući predsjedništva Bećirović odao je počast slavnom komandantu 3. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, generalu Rahmetli Mehmedu Alagiću i njegovim saborcima u Fajtovcima kod Sanskog mosta. To prilikom Bećirović je istakao da general Alagić tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-95. ostavio neizbrisiv trag u odbrani države Bosne i Hercegovine, posebno Srednje Bosne i Bosanske Krajine. Naglasio je da sjećanje na njegovo djelo i doprinos trebaju trajno čuvati i prenositi budućim generacijama. Završena je manifestacija Slobodarski dani viteškog grada Bužima u subotu uveče, u okviru koje su upriličeni brojni vjerski, kulturni, historijski i sportski događaji. Posebna počast odata krajiškom heroju Izetu Naniću, koji je osnovao proslavljenu Bužimsku 505. brigadu. General Nanić odlikovan je Zlatnim ljeljanom za herojstvo i doprinos odbrani države Bosne i Hercegovine. Osim u Bužimu, sjećanje posvećeno ratnom putu i pogibiji pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, odnosno 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, obilježeno je i u Izačiću. Manifestacija Dani Cazinskih brigada održava se do sutra. Danas slijede izložbe, svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju, defile ratnih brigada, kulturno-zabavni program. Sutra su planirane izložbe fotografija, turnir u šahu i streljaštvu te nastupi kulturno-umjetničkih društava. Vlada Unsko-sanskog kantona objavila je javni

0: poziv za subvencioniranje stambenog zbrinjavanja mladih za ovu godinu, a više informacija zainteresovani mogu pronaći na zvaničnoj stranici vlade Unsko-Sanskog kantona. Vijesti. Na kratko idemo u region i svijet. Izraelske vojne snage izvele su raciju u gradu Kabatiju na okupiranoj zapadnoj obali. Rasporedili su se u nekoliko naselja, pri čemu je uhapšeno više Palestinaca, saopštili su lokalni izvori. Itamar Ben-Gvir, ministar nacionalne sigurnosti i član krajnje desnice u koaliciji premijera Benjamina Netanjahua, javno je pozvao na ubijanje 30 do 40 ljudi u Gazi svake noći. U snimljenom intervjuu objavljenom jučer, Ben-Gvir se također založio za podsticanje masovnog iseljavanja Palestinaca, jer Gazu smatra isključivo izraelskom teritorijom, piše Euronews. Ministri vanjskih poslova Saudijske Arabije i 7 drugih muslimanskih zemalja osudili su jučer izraelsko odbijanje nedavno objavljenog plana za potpunu realizaciju mirovnog plana za Gazu američkog predsjednika Donalda Trumpa, javila je sinoć Al Arabija. Podsjećamo, nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. I uvijek ćemo ponavljati, cijenjeni slušalci, da je u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Podsjećamo, više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozvao je na što skorije ponovno uspostavljanje nesmetanog prometa kroz Hormuški Moreuz, upozoravajući da bi dugotrajni poremećaj u tom području mogli imati ozbiljne posljedice po svjetsku ekonomiju. Uništenje baze američke mornarice u Bahreinu primoralo je nosač aviona USS Abraham Lincoln da se osloni na logističku liniju dugu 4000 km iz Diego Garcije. Evropska unija namjerava značajno pooštriti sankcije protiv Rusije u nadolazećim mjesecima, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas za Njemački list. U požaru na području Omiša izgorjelo je 106 vozila, 28 kuća, 45 plovila. 42 osobe su potražile ljekarsku pomoć, među kojima je 14 hospitalizovano, od kojih je 7 bilo životno ugroženo. Na indonezijskom otoku Floresu hiljade ljudi i dalje čekaju pomoć nakon snažnog zemljotresa koji je zahvatio područje prekjučer. Najmanje 54 osobe su poginule, 135 je povrijeđeno, a oštećeno je više od 1300 kuća i drugih objekata. Najmanje 6 osoba je poginulo u američkoj saveznoj državi Indijani nakon što je snažan olujni sistem donio više od 28 cm kiše u pojedine dijelove države, izazvavši historijske poplave i opsežne akcije spašavanja.
0: Vijesti. Kratko još o nekim domaćim aktualnostima. Bosna i Hercegovina već godinama bilježi pad nataliteta, a zvanični podaci su pokazali da je u februaru ove godine zabilježen negativan prirodni priraštaj u svih 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Posljedica pada nataliteta ozbiljno se odražavaju u obrazovnom sistemu koji je samo u posljednje 3 godine izgubio ukupno 7758 učenika. Zvanična statistika pokazuje i kako je iz godine u godinu sve manje upisanih prvačića. Sport. Najbolji bosansko-hercegovački biciklista Leila Njemčević nastavila je dominirati balkanskim prvenstvom, osvojivši zlatnu medalju na takmičenju održanom u Rumuniji. Tokom jučerašnjeg polufinalnog takmičenja Lana Pudar je sa

0: sedmim najboljim rezultatom ukupnog poretka osigurala još jedno finale u svojoj vremenski kratkoj, ali medaljama izuzetno bogatoj karijeri. Lana Pudar posljednje dvije godine školuje se i trenira na Univerzitetu u Virginiji, aktualnog šampiona i najuspješniji ženski univerzitetski plivački tim u Americi, gdje je uz pomoć vrhunskih trenera usavršava svoj talenat za buduće velike uspjehe. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona, cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker Sanela Šarić, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu u Velikoj Kladuši. Na ostalim prijelazima pojačan promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jačina oblačenje sa zapada, koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar sada umjerene jačine zapadnog i jugo-zapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 31. i 37. podioka Celzijuseve skale.
2: Marketing. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. 150.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: već 40 godina.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 23.8. izdvajamo pileći batak sa karabatkom, kilogram 6,95, daks, sredstvo za čišćenje, 750 ml plus 750 ml, 4,95, ekspres lonac pod visokim pritiskom, 6 litara, 89,95, vaš Konzum.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31.8. u svim Fisovim centrima. Fis, za udobnost vašeg doma.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
0: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio Prizma.
1: Zagudar.
0: Bihać 96,2. Lanvagus 89,2. Sportski pregled. Tonika dana.
2: Mali radio.
0: Veliko produko, pokljuta grupa, sadni gužin, 105,1 MHz.
3: Vi slušate
0: Folk.
1: Ovo je Radio Unsusanskog kantona.
0: Radio za sve vas.

0: Vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Bihać, Sanski most i Bosanski Petrovac danima vode borbu sa šumskim požarima i požarima niskog rastinja, ali teški uslovi otežavaju gašenje. U Sanskom mostu u reonu Sasina požar je aktivan od petka. Iz opštinske civilne zaštite kažu da su ekipe na terenu, ali borbu i ovdje otežava minski sumnjivo područje. Istovremeno u Bosanskom Petrovcu, tačnije na Grmeću, najteža je situacija jer požar ne uspijevaju ugasiti, a vatra gori već četvrti dan. Intenzitet požara koji je zahvatio područje Plješevice iznad Baljevca je u opadanju, a na požarištu je angažovano 15 osoba koje će tokom dana nastaviti aktivnosti na gašenju i saniranju zahvaćenog područja, saopšteno je iz gradske uprave grada Bihaća. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je angažman helikoptera na Plješevici, ali odobrenje oružanih snaga je upitno jer je riječ o minskom polju. Prema informacijama iz vlade Unsko-Sanskog kantona i gradske uprave Bihaća, vatra je pod kontrolom. Nadležni dodaju da ukoliko dođe do pogoršanja situacije, u pripravnosti stoje dodatne mjere zaštite. Premijer Unsko-Sanskog kantona Ibrahim Dizarić sinoć je zajedno s ekipama na terenu obišao područje Plješevice na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, gdje je izbio požar. Dizarić je na lice mjesta stigao nakon ponoći zajedno s gradonačelnikom Bihaća, pripadnicima Gorske službe spašavanja, granične policije Bosne i Hercegovine i vatrogasne jedinice, kako bi se neposredno uvjerio u stanje na požarištu. Istakao je da je područje na kojem se požar trenutno nalazi sigurno za pristup, ali da nepristupačan teren značajno otežava gašenje. Dizdarić je ocijenio da trenutna situacija nije alarmantna, ali da je neophodno reagovati bez odlaganja kako bi se spriječilo dalje širenje požara. Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan, a od jutarnjih sati u gašenju ponovo učestvuje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potvrdio je Feni Marino Vidović iz civilne zaštite. Požari na području grada Konjica trenutno su lokalizovani i nalaze se pod kontrolom, međutim zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost ponovne reaktivacije požara. U posljednja 24 sata u Mostaru je u Vrapčićima gorila trava i nisko rastinje, dok je u Raštanima zabilježeno izdimljavanje iz opožarenog područja. Na području Čitluka u Gradinićima je gorila šuma, trava i nisko rastinje, te u Blizancima trava i nisko rastinje. Svi požari su uspješno lokalizovani. Tijela petero zeničkih planinara koji su 25. jula ove godine izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj Federaciji, jučer popodne dopremljena su u Bosnu i Hercegovinu, a sutra će za njih biti održana komemoracija te klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezarju Prašnice. Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, svi računi RTRS-a su blokirani. Razlog za to je presuda Okružnog privrednog suda u Banju Luci, a zbog višegodišnjih dugovanja prema BHRT-u. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje jačeno oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas od 31 do 37 stepeni. Marketing.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
1: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata.

0: benzinskih pumpi i dalekovoda.
1: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
0: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
7: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
8: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
9: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan

0: Pod. Tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
5: Marketing najboljeg radija.

0: mogućim.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije, na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Bihać, Sanski most i Bosanski Petrovac danima vode borbu sa šumskim požarima i požarima niskog rastinja, ali teški uslovi otežavaju gašenje. U Sanskom mostu u reonu Sasina požar je aktivan od petka. Iz opštinske civilne zaštite kažu da su ekipe na terenu, ali borbu i ovdje otežava minski sumnjivo područje. Istovremeno u Bosanskom Petrovcu, tačnije na Grmeću, najteža je situacija jer požar ne uspijevaju ugasiti, a vatra gori već četvrti dan. Intenzitet požara koji je zahvatio

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Bihać, Sanski most i Bosanski Petrovac danima vode borbu sa šumskim požarima i požarima niskog rastinja, ali teški uslovi otežavaju gašenje. U Sanskom mostu u reonu Sasina požar je aktivan od petka. Iz opštinske civilne zaštite kažu da su ekipe na terenu, ali borbu i ovdje otežava minski sumnjivo područje. Istovremeno u Bosanskom Petrovcu, tačnije na Grmeću, najteža je situacija jer požar ne uspijevaju ugasiti, a vatra gori već četvrti dan. Intenzitet požara koji je zahvatio područje Plješevice iznad Baljevca je u opadanju, a na požarištu je angažovano 15 osoba koje će tokom dana nastaviti aktivnosti na gašenju i saniranju zahvaćenog područja, saopšteno je iz gradske uprave grada Bihaća. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je angažman helikoptera na Plješevici, ali odobrenje oružanih snaga je upitno jer je riječ o minskom polju. Prema informacijama iz vlade Unsko-Sanskog kantona i gradske uprave Bihaća, vatra je pod kontrolom. Nadležni dodaju da ukoliko dođe do pogoršanja situacije, u pripravnosti stoje dodatne mjere zaštite. Premijer Unsko-Sanskog kantona Ibrahim Dizarić sinoć je zajedno s ekipama na terenu obišao područje Plješevice na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, gdje je izbio požar. Dizarić je na lice mjesta stigao nakon ponoći zajedno s gradonačelnikom Bihaća, pripadnicima Gorske službe spašavanja, granične policije Bosne i Hercegovine i vatrogasne jedinice, kako bi se neposredno uvjerio u stanje na požarištu. Istakao je da je područje na kojem se požar trenutno nalazi sigurno za pristup, ali da nepristupačan teren značajno otežava gašenje. Dizdarić je ocijenio da trenutna situacija nije alarmantna, ali da je neophodno reagovati bez odlaganja kako bi se spriječilo dalje širenje požara. Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan, a od jutarnjih sati u gašenju ponovo učestvuje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potvrdio je Feni Marino Vidović iz civilne zaštite. Požari na području grada Konjica trenutno su lokalizovani i nalaze se pod kontrolom, međutim zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost ponovne reaktivacije požara. U posljednja 24 sata u Mostaru je u Vrapčićima gorila trava i nisko rastinje, dok je u Raštanima zabilježeno izdimljavanje iz opožarenog područja. Na području Čitluka u Gradinićima je gorila šuma, trava i nisko rastinje, te u Blizancima trava i nisko rastinje. Svi požari su uspješno lokalizovani. Tijela petero zeničkih planinara koji su 25. jula ove godine izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj Federaciji, jučer popodne dopremljena su u Bosnu i Hercegovinu, a sutra će za njih biti održana komemoracija te klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezarju Prašnice. Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, svi računi RTRS-a su blokirani. Razlog za to je presuda Okružnog privrednog suda u Banja Luci, a zbog višegodišnjih dugovanja prema BHRT-u. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje jačino oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas od 31 do 37 stepeni. Marketing. Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40.

0: 10 dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 13.8. izdvajamo banane kilogram 1,95, Mila mlijeko 1 litra 1 km, a Mila mljevena kapa 500 grama 12,45. Vaš Konzum.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Osjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
1: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
1: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Slušate radio Niskotanskog kantona.
0: Marketing najboljeg radija.

0: kiss.
1: Marketing. Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner, do 50.000 km, jedna rata, bez komplikacija. Uz plavo rješenje, ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima, jer nama ste važni.
1: Marketing najboljeg radija.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite stolnjaci već od 7,90, jastuk 43 x 43 cm 6,30, jastučnica 43 x 43 cm

metra, dvije marke 95. Ručnik 50 puta 90 cm 4,40. Posteljina 140 puta 200 cm 22 marke 90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: vesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Bihać, Sanski most i Bosanski Petrovac danima vode borbu sa šumskim požarima i požarima niskog raslinja, a teški uslovi otežavaju gašenje. Požar koji je u petak zahvatio područje Sasine kod Sanskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu

prijetnju, a najteže stanje trenutno je u blizini Sasinske crkve, gdje se vatrena stihija širi kroz šumsko područje i nisko raslinje, ugrožavajući prirodu i okolinu, kao i imovinu ljudi. Istovremeno u Bosanskom Petrovcu, tačnije na Grmeču, teška je situacija jer požar ne uspijevaju ugasiti, a vatra gori već četvrti dan. Intenzitet požara koji je zahvatio područje Plješevice iznad Baljevca je u opadanju, a na požarištu je angažovano 15 osoba koje će tokom dana nastaviti aktivnosti na gašenju i saniranju zahvaćenog područja, saopćeno iz Gradske uprave Bihaća. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je angažman helikoptera na Plješevici, ali odobrenje oružanih snaga je upitno jer je riječ o minskom polju. Premijer Unsko-sanskog kantona Ibrahim Dizdarić sinoć je zajedno s ekipama na terenu obišao Plješevicu na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, gdje je izbio požar. Dizdarić je na lice mjesta stigao nakon ponoći zajedno s gradonačelnikom Bihaća, pripadnicima Gorske službe spašavanja, granične policije Bosne i Hercegovine i vatrogasne jedinice, kako bi se neposredno uvjerio u stanje na požarištu. Kao je da je područje na kojem se požar trenutno nalazi sigurno za pristup, ali da nepristupačan teren značajno otežava gašenje. Vijesti. Tijela petero zeničkih planinara koji su 25. jula ove godine izgubili živote pri usponu na vrh Elbrusu u Ruskoj federaciji, jučer popodne dopremljena su u našu zemlju, a sutra će za njih biti održana komemoracija i sahrana. Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, svi računi radiotelevizije Republike Srpske su blokirani. Razlog za to je presuda Okružnog privrednog suda u Banja Luci, a zbog višegodišnjih dugovanja prema BHRT-u. No RTRS ne vidi problem u neplaćanju svog duga, već krivca traži u sudiji, stoga je u entitetu RS pokrenut brutalan politički pritisak na pravosuđe i Gordanu Marić, sudca Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, jer je odbila prigovor radiotelevizije Republike Srpske na rješenje o blokadi računa, a u korist radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Info plus. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u Sanskom mostu posjetio je mjesto na kojem se nalazila zgrada Sokolskog doma u kojoj je održano drugo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući je također odao počast i slavnom komandantu 3. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, generalu Mehmedu Alagiću i njegovim saborcima u Fajtovcima kod Sanskog mosta. Tom prilikom Bećirović je istakao da je general Alagić tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata ostavio neizbrisiv trag u odbrani Bosne i Hercegovine, posebno Srednje Bosne i Hercegovine te Bosanske Krajine. Završena je manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Vužima u okviru koje su upriličeni brojni vjerski, kulturni, historijski te sportski događaji. Posebna počast odata je krajiškom heroju Izetu Naniću, koji je osnovao proslavljenu Bužimsku 505. brigadu. Manifestacija Dani Cazinskih brigada održava se do sutra u Cazinu. Program je počeo jučerašnjom promocijom knjige Zalog domovini autora Haruna Hodžića. Danas slijede izložbe, svečana sjednica gradskog vijeća kao i polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju. Vlada Unsko-sanskog kantona je objavila javni poziv za subvencioniranje stambenog zbrinjavanja mladih za ovu godinu, a više informacija, cijenjeni slušalci, istaknuto je na zvaničnoj stranici Vlade Unsko-sanskog kantona. Vijesti. U nastavku vijesti više informacija iz regiona i svijeta. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozvao je na što skorije ponovno uspostavljanje nesmetanog prometa kroz Hormuški Moreus, upozoravajući da bi dugotrajni poremećaji u tom području mogli imati ozbiljne posljedice po

0: svjetsku ekonomiju. Evropska unija namjerava značajno proširiti sankcije protiv Rusije u nadolazećim mjesecima, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas. U požaru na području Omiša izgorjelo je 106 vozila, 28 kuća, 45 plovila. 42 osobe su potražile ljekarsku pomoć, među kojima je 14 hospitalizovano, od kojih je sedmoro bilo životno ugroženo. Jedna osoba, nažalost, je izgubila život. Vijesti. I vraćamo se domaćim temama. Bosna i Hercegovina već godinama bilježi pad nataliteta. Zvanični podaci su pokazali da je u februaru ove godine zabilježen negativan prirodni priraštaj u svih 10 kantona u federaciji. Posljedice pada nataliteta ozbiljno se odražavaju u obrazovnom sistemu, koji je samo u posljednje 3 godine izgubio ukupno 7758 učenika. Zvanična statistika pokazuje kako je iz godine u godinu sve manje upisanih prvačića. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti. Tonska obrada i realizacija Jasmin Mahmutović. Vijesti uredila Sanela Hošić, urednica informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Beković. Stanje na putevima. Saobraćaj se na putevima u našoj zemlji odvija bez vanrednih ograničenja. Pojačan je intenzitet vozila na svim graničnim prijelazima u našoj zemlji. Vremenska prognoza. Danas sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U večernjim satima se očekuje naoblačenje sa zapada koje bi moglo usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 37 stepeni Celzijusa.
1: Radio Televizija Unsko-Sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
2: Vozi kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
5: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 5.

Cijenjeni slušaoci, srdečan vam pozdrav. Na početku smo otvorenog programa Radija Unsko-Sanskog kantona. sati i 14 minuta, danas je 17. augusta, sa vama su za mikspultom Jasmin Mahmutović, a u studiju dežurna voditeljica programa i novinar Sanela Hošić. U prvom javljanju donosimo i prvi blok servisnih informacija. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku.

Tokom noći se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka mjerene u 14 sati na Bjelašnici je bila najniža 19 stepeni Celzijusa, a najtopliji gradovi u našoj zemlji bili su Mostar i Zenica sa 37 stepeni Celzijusa. U Bihaću je izmjereno 34, a u Sanskom mostu 31. Sutra će veći dio prijepodneva u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti te prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, poslijepodne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijusa, dok bi na jugu moglo biti 34 stepena Celzijusa. Prvi je radni dan u sedmici i pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je još uvijek sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica. Duge kolone u oba smjera su na graničnim prijelazima Izačić, Deleuša, Hum i Zubci. Na graničnim prijelazima Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Sviramo u ritmu muzike koju je za vas odabrao naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado. U ovom muzičkom bloku čućete i poruke naših poslovnih partnera.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno.

0: Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Dobar dan,
2: dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Maluma, baby. J Balvin. Colombia.

Cijenjeni slušalci, 15:46 idemo u svijet kulture kako bi do vas proslijedili evo zanimljivosti iz ove oblasti. Iz muzeja na Siciliji ukradena 4 dijela renesansnog slikara Antonella de Messine. Lopovi su naime u subotu uvečer iz muzeja Mume u Messini na Siciliji ukrali dijela ovog renesansnog slikara, objavili su italijanski zvaničnici i mediji. Prema navodima italijanske agencije La Press, provalnici su zaobišli alarmni sigurnosni sistem te odnijeli 3 od 5 sačuvanih panela iz 1473. godine. Usto su iz vitrine ukrali i dvostranu sliku s prikazom djevice Marije i mrtvog Krista u pijeti. Eto, i lopovi više nisu što su nekad bili.

0: Daljicu.
1: U 15 sati i 50 minuta, evo kratko samo informacije da je situacija na požarištu na Plješevici iznad Baljevca kod Bihaća trenutno stabilna. 15 ljudi je tokom dana angažovano da nadziru to područje. Još uvijek se može golim okom vidjeti dim, ali sve je, kažu, pod kontrolom. Ovaj dio požarišta nadziru radnici šumarije i vatrogasne jedinice grada Bihaća. Običajni helikopter koji je navodno dobio odobrenje nije se pojavio na mjestu događaja, ali helikopter oružani snaga umjesto u Bihać stigao je u Cazin. Naime, helikopter oružani snaga Bosne i Hercegovine sletio je zaista u blizini osnovne škole Cazin 1 u okviru manifestacije Danici Cazinskih brigada. Dolazak ovog helikoptera posebno je privukao pažnju najmlađih koji su sa velikim zanimanjem pratili slijetanje i prisustvo vojnog helikoptera. Ovaj prizor je upotpunio današnju prazničnu atmosferu u ovom gradu u Unsko-sanskom kantonu. Dakle, umjesto u Bihać, helikopter oružanih snaga koji je dobio dozvolu za gašenje požara na Plješevici, ali ne i dozvolu oružanih snaga zbog navodno minsko-eksplozivnih sredstava, je u Cazinu. U 16 sati slijedi novi pregled vijesti, cijenjeni slušaoci, a nakon toga ponovo smo tu sa vama.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Euroherc

0: Vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
0: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Bihać, Sanski most i Bosanski Petrovac danima vode borbu sa šumskim požarima i požarima niskog raslinja, a teški uslovi otežavaju gašenje. Požar koji je u petak zahvatio područje Sasine kod Sanskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju, a najteže stanje trenutno je u blizini Sasinske crkve, gdje se vatrena stihija širi kroz šumsko područje i nisko raslinje, ugrožavajući prirodu i okolinu, kao i imovinu ljudi. Istovremeno u Bosanskom Petrovcu, tačnije na Grmeču, teška je situacija jer požar ne uspijevaju ugasiti, a vatra gori već četvrti dan. Intenzitet požara koji je zahvatio područje Plješevice iznad Baljevca je u opadanju, a na požarištu je angažovano 15 osoba koje će tokom dana nastaviti aktivnosti na gašenju i saniranju zahvaćenog područja, saopćeno je iz Gradske uprave Bihaća. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je angažman helikoptera na Plješevici, ali odobrenje oružanih

0: oružanih snaga je upitno jer je riječ o minskom polju. Premijer Unsko-sanskog kantona Ibrahim Dizdarić sinoć je zajedno s ekipama na terenu obišao Plješevicu na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, gdje je izbio požar. Dizdarić je na lice mjesta stigao nakon ponoći zajedno s gradonačelnikom Bihaća, pripadnicima Gorske službe spašavanja, granične policije Bosne i Hercegovine i vatrogasne jedinice, kako bi se neposredno uvjerio u stanje na požarištu. Istakao je da je područje na kojem se požar trenutno nalazi sigurno za pristup, ali da nepristupačan teren značajno otežava gašenje. Cilj obilaska bilo je gledati. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u Sanskom mostu posjetio je mjesto na kojem se nalazila zgrada Sokolskog doma u kojoj je održano drugo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući je također odao počast i slavnom komandantu 3. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, generalu Mehmedu Alagiću i njegovim saborcima u Fajtovcima kod Sanskog mosta. Tom prilikom Bećirović je istakao da je general Alagić tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata ostavio neizbrisiv trag u odbrani Bosne i Hercegovine, posebno Srednje Bosne i Hercegovine te Bosanske Krajine. Bosna i Hercegovina već godinama bilježi pad nataliteta, a zvanični podaci su pokazali da je u februaru ove godine zabilježen negativan prirodni priraštaj u svih 10 kantona u federaciji. Posljedice pada nataliteta ozbiljno se odražavaju u obrazovnom sistemu, koji je samo u posljednje 3 godine izgubio ukupno 7758 učenika. Zvanična statistika pokazuje kako je iz godine u godinu sve manje upisanih prvačića. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj se na putevima u našoj zemlji odvija bez vanrednih ograničenja. Pojačani intenzitet vozila na svim graničnim prijelazima u našoj zemlji.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U večernjim satima se očekuje naoblačenje sa zapada koje bi moglo usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 37 stepeni Celzijusa.

0: Da. Reklame.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bihaćke parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bunetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Denprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

Cijenjeni slušalci, 16:16, vi dalje pratite program radija Unsko-Sanskog kantona. Od danas poslje podne počinje postepeno kratkotrajna promjena vremena. Naime, danas poslje podne razvojem oblačnosti ponegdje će biti malo kiše ili kratkotrajnog pljuska. Ono glavno stiže kasno večeras i tokom noći na utorak, a prodorom hladne fronte sa sjevera do utorka ujutro ili prije podne veći dio zemlje će dobiti prolazno kišu ili pljuskove koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Uz dolazak hladne fronte lokalno su mogući jači udari sjevernog vjetra, uglavnom u sjevernim krajevima naše zemlje. Radi se o pretežno manjim količinama padavina, a nešto više padavina očekuje se u sjeverozapadnom području, zatim sjevernim dijelovima i dijelom centralnim te sjeveroistočnim dijelovima Bosne i Hercegovine. E pa sad, kada bi govorili o količinama lokalno od 5 do 10, a lokalno i do 20 litara po metru kvadratnom, na jugu u Hercegovini najmanje padavina i većinom bi tu i ostalo suho. Podsjećamo da je jučer u prijepodnevnim satima na području Mostara ipak palo malo kiše. Nadam se da će ova kiša biti dovoljna da pokvasi zemlju i ugasi ove požare koji bjesne na Unsko-Sanskom kantonu. A od utorka do sredine dana hladna fronta će napustiti naše krajeve, pa bi kasnije posle podne većinom bilo pretežno sunčano vrijeme. U Hercegovini utorak posle podne postoji šansa za negdje malo kiše. A sve u svemu, većinom osjetno svježije u utorak u odnosu na, evo konkretno danas, uz dnevnu temperaturu od 24 do 29. Osvježenje će biti samo kratkotrajno jer već od srijede 19. augusta vraćaju nam se vrućine i temperature od 30 i više stepeni uz pretežno sunčano vrijeme. Eto, cijenjeni slušalci, ovo je jedna od preciznijih prognoza vremena. Dakle, kiše što bude, bit će večeras. I dakle, tokom prijepodneva sutrašnjeg dana i to bi bilo to od oblaka koji kruže, koje vidimo, ali ne daju ni jedne kapi.

0: ste najbolji radio.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
4: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.

Cijenjeni slušaoci, 16:47, vrijeme je polako iscurilo za naše druženje u otvorenom programu Radija Unsko-sanskog kantona. Najavili smo veće osvježenje, dakle, u jutarnjim satima i u noći, dakle, tokom noći, a temperature bi sutra trebale biti otprilike pa oko 10 stepeni niže. Nadam se da ćemo se svi ugodno rashladiti kišom i da će kiša donijeti i određeni i još neke određene benefite u našu zemlju, odnosno i naš kanton, a prije svega na požarišta, da ih sve ugasi. Kada pričamo o graničnim prijelazima, još uvijek ima tu kolona i dužih zadržavanja, a najduža su na prijelazima Kladuša, Izačić, Kostajnica, Gradina, Osoje i Kamensko. Sa ovim kratkim informacijama i zatvaramo ovaj dio programa. Hvala vam svima koji ste bili uz nas sve ovo vrijeme. Pozivam vas da ostanete i dalje. Tačno u 17 sati svakog punog sata slijedi novi pregled vijesti koji potpisujem, a u 19 sati imate priliku da slušate uživo prenos dnevnika, televizijskog dnevnika, to je centralna informativna emisija Naše kuće. Hvala vam još jednom za pažnju i do slušanja.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Bihać, Sanski most i Bosanski Petrovac danima vode borbu sa šumskim požarima i požarima niskog raslinja, a teški uslovi otežavaju gašenje. Požar koji je u petak zahvatio područje Sasine kod Sanskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju, a najteže stanje trenutno je u blizini Sasinske crkve, gdje se vatrena stihija širi kroz šumsko područje i nisko raslinje, ugrožavajući prirodu i okolinu, kao i imovinu ljudi. Istovremeno u Bosanskom Petrovcu, tačnije na Grmeču, teška je situacija jer požar ne uspijevaju ugasiti, a vatra gori već četvrti dan. Intenzitet požara koji je zahvatio područje Plješevice iznad Baljevca je u opadanju, a na požarištu je angažovano 15 osoba koje će tokom dana nastaviti aktivnosti na gašenju i saniranju zahvaćenog područja, saopćeno iz Gradske uprave Bihaća. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je angažman helikoptera na Plješevici, ali odobrenje oružanih snaga je upitno jer je riječ o minskom polju. Premijer Unsko-sanskog kantona Ibrahim Dizdarić sinoć je zajedno s ekipama na terenu obišao Plješevicu na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, gdje je izbio požar. Dizdarić je na lice mjesta stigao nakon ponoći zajedno s gradonačelnikom Bihaća, pripadnicima Gorske službe spašavanja, granične policije Bosne i Hercegovine i vatrogasne jedinice, kako bi se neposredno uvjerio u stanje na požarištu. Istakao je da je područje na kojem se požar trenutno nalazi sigurno za pristup, ali da

0: Nepristupačan teren značajno otežava gašenje. Cilj obilaska bilo je gledati. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u Sanskom mostu posjetio je mjesto na kojem se nalazila zgrada Sokolskog doma u kojoj je održano drugo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući je također odao počast i slavnom komandantu 3. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, generalu Mehmedu Alagiću i njegovim saborcima u Fajtovcima kod Sanskog mosta. Tom prilikom Bećirović je istakao da je general Alagić tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata ostavio neizbrisiv trag u odbrani Bosne i Hercegovine, posebno Srednje Bosne i Hercegovine te Bosanske Krajine. Bosna i Hercegovina već godinama bilježi pad nataliteta. Zvanični podaci su pokazali da je u februaru ove godine zabilježen negativan prirodni priraštaj u svih 10 kantona u federaciji. Posljedice pada nataliteta ozbiljno se odražavaju u obrazovnom sistemu, koji je samo u posljednje 3 godine izgubio ukupno 7758 učenika. Zvanična statistika pokazuje kako je iz godine u godinu sve manje upisanih prvačića. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj se na putevima u našoj zemlji odvija bez vanrednih ograničenja. Pojačani intenzitet vozila na svim graničnim prijelazima u našoj zemlji.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U večernjim satima se očekuje na oblačenje sa zapada koje bi moglo usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 37 stepeni Celzijusa.
2: Vrijeme je za... reklame.
3: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50, keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
7: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak.

0: marketing najboljeg radija.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.

0: Kifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.

0: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život. Slušate radio Niko-Tanskog kantona.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici žrtava srebreničkog genocida BB, iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 13.8. Izdvajamo banane kilogram 1,95, Mila mlijeko 1 litra 1 km, a Mila mljevena kapa 500 grama 12,45. Vaš Konzum.

0: vijesti.
1: Dobro vam večer, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića. Vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Bihać, Sanski most i Bosanski Petrovac danima vode borbu sa šumskim požarima i požarima niskog raslinja, ali teški uslovi otežavaju gašenje. U Sanskom mostu u reonu Sasina požar je aktivan od petka. Iz općinske civilne zaštite kažu da su ekipe na terenu, ali borbu i ovdje otežava minsko sumnjivo područje. Istovremeno u Bosanskom Petrovcu, tačnije na Grmeču, najteža je situacija jer požar ne uspijevaju ugasiti, a vatra je prisutna već četvrti dan. Intenzitet požara koji je zahvatio područje Plješevice iznad Baljevca je u opadanju, a na požarištu je angažovano 15 osoba koje će tokom dana i noći nastaviti aktivnosti na gašenju i saniranju zahvaćenog područja, saopćeno iz gradske uprave Bihaća. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je angažman helikoptera na Plješevici, ali odobrenje oružanih snaga je upitno jer je riječ o minskom polju. U okviru manifestacije Danica Azinskih brigada Oružane snage Bosne i Hercegovine danas je upriličen i dan otvorenih vrata za građane, gdje su izloženi muzejski i operativni eksponati. Centralna manifestacija počela je u 17 sati ispred centralnog šehidskog obilježja. Helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine danas je sletio u blizini osnovne škole Cazin 1 u okviru manifestacije Danica Azinskih brigada. Dolazak helikoptera posebno je privukao pažnju najmlađih, koji su s velikim zanimanjem pratili slijetanje i prisustvo vojnog helikoptera. Ovaj prizor dodatno je upotpunio današnji program te izazvao veliko interesovanje građana. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti. Stanje na

0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Osoje i Kamensko.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom noći očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Sutra veći dio prijepodneva u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, poslijepodne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena Celsijusa.

0: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

0: Radio priča. Veliki vuk je tumarao po šumi, gladan i žedan. Došao je do potoka i željno pio svježu vodu, kad odjednom opazi malo jagnje kako pije nizvodno na suprotnoj obali. Koje li sreće, reče sebi. Samo mi treba opravdanje da ga uhvatim i onda ću utoliti glad. I vuk pročisti grlo i povika. Hej, ti tamo, pripazi malo s tom prljavom njuškom, mutiš mi vodu. A malo jagnje odgovori. Kako je to moguće? Ja sam skroz ovdje, a voda prvo dolazi tebi. Oh, na to će vuk. A onda se na trenutak zamisli i reče. Kako god, sjećam te se, prošle godine si me nazvinavim vukom. Ma kako li je to moguće? Začudi se jagnje. Tada nisam bio ni rodi se, okliznu na vlažno kamenje, završi u vodi i poče da se utapa.
1: Gurgle, gurgle, gurgle!
0: Začu jagnje prije nego što struja odvuče vuka. A malo jagnje se vrati i ponovo napi vode, napokon sigurno.
2: Radio priča.

Vatrogasci lokalizirali oko 30 požara na području kantona. Održana tematska sjednica Gradskog vijeća Cazina o problemu vodosnadbijevanja. U Brigovima počela izgradnja novog školskog igrališta. Velika Gospa okupila brojne vjernike i iseljenike u Župi Zavalje.

Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci Radija Unsko-sanskog kantona. Pratite Dnevnik. U posljednja tri dana na području Unsko-sanskog kantona zabilježen je veći broj požara. Pripadnici vatrogasnih jedinica u proteklačenje i nadzor požarišta uključen je i veliki broj radnika Unsko-sanskih šuma, koji zajedno sa vatrogascima rade na sprečavanju širenja vatre i saniranju ugroženih područja. Prema dosadašnjim informacijama, trenutno nema neposredne opasnosti po stanovništvo i stambene objekte, ali nadležno je su građana maksimalno oprez, posebno zbog visokih temperatura i mogućnosti brzog širenja požara. Građanima se također apeluje da ne pale vatru na otvorenom prostoru, te da svaku pojavu dima ili vatre odmah prijave nadležnim službama. Više detalja o stanju na terenu donosi naš kolega Kenan Kečanović, međutim ja kolegu Kenana u ovim trenutcima ne čujem.

0: Više detalja o stanju na terenu donosi naš kolega Kenan Kečanović, međutim ja kolegu Kenana u ovim trenutcima ne čujem. Kenan, kažeš kakva je situacija na terenu?
1: Blizini lokacije gdje imamo najveći intenzitet požara, tako da smo cisternama dolazili do šumskog kamionskog puta, dalje šumskim traktorima u bačvama od po 1000 litara prepativali na veću tačku, višu tačku, i onda su naši, znači, zaposlenici tu vodu sipali u brentače i dalje gasili požar. Moram reći da je to danas bila organizacija na nivou i do nekih 2 sata smo zaista napravili velike rezultate. Većina lokaliteta gdje je bio požar je sanirana. Međutim, evo, nažalost, poslije 2 sata smo imali jak vjetar južnog smjera koji nagovještava određenu promjenu vremena i iz sigurnosti razloga sam, znači, morao sve ljude povući na donju tačku, odnosno na šumski kamionski put.
0: Nakon Bosanskog Petrovca slikom ćemo i do Sanskog mosta gdje također donosimo informacije iz prve ruke.
2: Nažalost, mi nismo još uvijek taj požar lokalizovali. Radi se o vrlo nepristupačnom terenu, radi se o sumnjivom terenu, radi se o miniranom terenu. Nama su na terenu u ispomoć prišli i lovci i ISOS klub Kojot i ove šumarija i mnogi drugi građani sama su na terenu. Kao i sami što ste vidjeli, ovdje na terenu je jako, jako teška situacija. Mi imamo preko 10.000 kvadratnih metara gdje je požar već uništio iza sebe, gdje je ostavio iza sebe pustoš. Samo u petak smo imali 11 požara. Od tih 11, 10 je lokalizovano i sanirano, samo ovaj 11. sasvina nije. On još uvijek traje i on još uvijek gori. I evo, nadamo se danas u toku dana da bi to mogli nekim nadljudskim naporima da i to lokalizujemo, odnosno da to stavimo pod kontrolu. A naravno, nama, mi gledamo dosta i vremensku prognozu, molimo Boga i za kišu kako bi, kako kod nas, tako i širom naše države, ovi požari.
0: Petrovca slikom ćemo i do Sanskog mosta gdje također donosimo informacije iz prve ruke.
2: Nažalost, mi nismo još uvijek taj požar lokalizovali. Radi se o vrlo nepristupačnom terenu, radi se o sumnjivom terenu, radi se o miniranom terenu. Nama su na terenu u ispomoć prišli i lovci i ISOS klub Kojot i ove šumarija i mnogi drugi građani sama su na terenu. Kao i sami što ste vidjeli, ovdje na terenu je jako, jako teška situacija. Mi imamo preko 10.000 kvadratnih metara gdje je požar već uništio iza sebe, gdje je ostavio iza sebe pustoš. Samo u petak smo imali 11 požara. Od tih 11, 10 je lokalizovano i sanirano, samo ovaj 11. sasvina nije. On još uvijek traje i on još uvijek gori. I evo, nadamo se danas u toku dana da bi to mogli nekim nadljudskim naporima da i to lokalizujemo, odnosno da to stavimo pod kontrolu. A naravno, nama, mi gledamo dosta i vremensku prognozu, molimo Boga i za kišu kako bi, kako kod nas, tako i širom naše države, ovi požari se ugasili.
3: Nadljudskim silama borili se i ružni su ovi tereni i nisu ni sigurni, ali ljudi su učinili ono što se...
4: Uglavnom se radi o požarima gdje su opožarene veće površine, njive sa niskim rastinjem, gdje su, radi se o privatnim njivama više vlasnika.
0: Sudom Federacije Bosne i Hercegovine, sjednica vijeća za zaštitu vitalnog 10. augusta potvrđeno je za portal Raport. Podsjećamo, Skupština Unsko-Sanskog kantona noći s 10. na 11. august smijenila vladu Mustafe Ružnića i imenovala novi saziv. Na istoj sjednici šef kluba Srba Mladen Lonić pokrenuo je mehanizam za konačnu presudu o tome da li je vitalni interes srpskog naroda zaista ugrožen. Konačna odluka o tome, kažu, donijeće i odgovor na pitanje da li je aktuelna vlada Unsko-Sanskog kantona legalna, a to bi se trebalo desiti najkasnije do 20. septembra.

0: a visoke temperature i sušni period posljednjih dana ne otežavaju samo borbu sa požarima. Sve izraženi problem za građane predstavlja i vodosnadbijevanje. U Cazinu su upravo učestale redukcije pitke vode bile teme današnje tematske sjednice gradskog vijeća, dok se kao jedan od razloga navodi pad vodostaja na izvorištima, govorilo se i o kvarovima na pumpama, neispravnoj vodovodnoj mreži, ali i ilegalnom korištenju vode. Detalje donosi Ajša Pehlić.
1: Prije nego su pronašli zajedničko rješenje, vijećnicima se iscrpnim izvještajem obratio direktor javnokomunalnog preduzeća Vodovod Cazin Agan Hodžić. Kazao je kako su opterećeni brojem naloga za popravak kvarova na više od 1150 metara dugoj vodovodnoj mreži i povećanjem troškova za utrošenu električnu energiju kojom se pokreću pumpe, a koje zbog niskih vodostaja na izvorištima ne mogu ispumpati dovoljnu količinu pitke vode.
2: Glavni bunar koji snabdjeva grad je u zadnja dva mjeseca pao 15,5 metara nivo vode. Cazin ima tu nesreću da svu vodu koju, s kojom snabdjeva grad crpi iz bunara. Nemamo vodu zahvata.
1: I sam gradonačelnik Narmin Ogrešević je ustvrdio kako bez kvara na pumpama u Vignjevićima i sušnog vremena ne bi bilo ni redukcija, jer su vrela u Ljubijankićima i u Mutniku potpuno stabilna. Dodao je da Cazin ranije nije imao regulisano vodosnabdjevanje, ali da se 20-godišnjim ulaganjem sa preko 20 miliona maraka mnogo toga promijenilo nabolje i da je ovo prva redukcija sa kojom se susreće grad. S druge strane, vijećnici su kritikovali vrijeme redukcije te se bazirali na gubitke i nelegalno iskorištavanje vode.
3: Da je vrijeme koje je dato da će biti redukcija da se poštovalo, možda je bilo drugačije. Međutim, nije se poštovalo vrijeme. Rečeno da će biti u toku dana od 12 do 5, do 3, pa onda nije bilo 12 do 5 do 6, pa je onda navečer bilo reč od 12 po ponoći do ujutru, pa nije bilo i prije ponoći, ni ujutru. Znači, jednostavno građani su došli u situaciju da ne znaju kud dalje.
4: Imali smo i do sada niske vodostaje, imali smo i sve, ali naši podaci, naši parametri govore dovoljno svemu u tome. Ako preduzeće priznaje da 15% ima nelegalnih potrošača, znači to je od ispumpane vode milion kubnih metara. Znači milion kubnih metara. Zamislite kolika je to količina. Znači ta količina nije trenutno u nedostatku gradu, ne bi imao ne redukcije, ne bi bilo ni jedno selo znači bez vode, da se samo tih milion kubika sa njima upravlja i da se sa njima normalno da se naplate i da ljudi nelegalno ne troše, znači zalijevaju bašče, pune bazene i tako sve ostalo.
5: Nije stvar nelegalne potrošnje, stvar je gubitaka. Pretpostavka taj nekakav regionalni standard da u ukupnim gubicima je otprilike 15% nelegalne potrošnje. To nije samo u Cazinu, to je znači u svim okolnim gradovima i mjestima ovoga našeg kantona i da ne kažem naše države. Znači, uzmamo obzir da je nekakav regionalni prosjek gubitaka između 50-60%, znači da u tim gubicima je pretpostavka i 15% nelegalne potrošnje. Naravno, mi ćemo se obračunavati nelegalnom potrošnjom na taj način da će biti jedan od možda i prijedloga na gradskom vijeću da se izglasaju nekakve strašne kazne, jer vidjet ćemo onaj za sve one koji se uhvate u nelegalnom potrošnju.
1: Vijećnici su se potom uhvatili i za tvrdnju o stranačkom postavljanju podobnih kadrova.
3: Menadžment i uprava preduzeća se imenuje po stranačkoj liniji, nema stručnih kadrova, nema određenih inženjera, različitih struka koji će adekvatno djelovati i dati određen svoj doprinos kroz geodetska istraživanja, kroz određene radnje i tako dalje.
4: Ovo je izborna godina, znači vi dobro znamo svi kako će se to sve teći, onda tamo imaju otpisivanje tih dugova, imaju prioritet tamo kojima se ne smije ni otići, kontrol se tvoda, ima tako toga svega. I zato i pošteni sada građani plaćaju tu cijenu.
1: Da je riječ o izbornom prepucavanju, svjestan je i gradonačelnik koji kaže da Cazin nije usamljen u ovom problemu i da se s vodosnabdjevanjem nose i druge lokalne samouprave na području Unsko-sanskog kantona. Nije želio davati izjavu, ali je na kratkoj pauzi okupio predsjednike klubova svih stranaka koji participiraju u vijeću, te zajedno s njima dogovorio na kraju sjednice usvojene prijedloge. Prvi je da se do kraja godine usvojenim rebalansom koji će uslijediti za 7 dana obezbide sredstva za zahvat kojim će se rezervoar u Ljubijankićima u dužini od oko 1700 metara spojiti s jednim dijelom grada.
6: Da se pristupi i da se do kraja godine uradi potisni cijelo od prvog zgradina do nekih 3000 maraka s ciljem da se jedan dio tog zahvata Čižića

0: dreva, gradine, moguće da se odjevanje se izgledišta ljutni, da se pristupi i potitno i on spremi za to da pronađu izabeli sveđača za stavljenu funkciju B3 u nare, to je bunar od Tavlična koji je dosta nije koristio, da bi se što prije učio dodatno dodatku vode za ugrožena područja Čoralića, Liskovca, Krivaje i dijelom Čimskog Vrla.
1: Dalje će se pristupiti ispitivanju vrela kao dodatnom rezervoaru u sušnom periodu, te će se raditi nova bušenja u šumatačkom vrelu i utvrditi stvarno stanje gubitaka, a dinamikom budžeta za 2027. godinu. Usvojen je i prijedlog jednog od vijećnika da se od Unsko-sanskog kantona traži da godišnje izdvaja 5 miliona maraka za vodoopskrbu svih ovdašnjih gradova i općina. Izdvajanje će se tražiti i sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Nakon Cazina slikom ćemo i do Bužima. Naime, više od 10 godina učenici i mještani Brigova čekali su na uređenje prostora koji je nekada služio za igru i sport. Sada je čekanju došao kraj. U područnoj školi počela je izgradnja novog školskog igrališta. Projekat je vrijedan 100.000 maraka i pokrenut je nakon što je menadžment škole prošle godine se obratio Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i predstavio potrebu za uređenjem ovog prostora. Novo igralište neće biti namijenjeno samo učenicima, već i djeci i mladima iz cijele mjesne zajednice.
3: Nekadašnje igralište vremenom je zapušteno, a njegova obnova postala je jedna od važnijih potreba područne škole Brigovi.
4: Moji nastavnici su veoma teško izvodili ovdje nastavu tjelesnog zdravstvenog odgoja. Uglavnom je to bilo u učionici ili u jednom malom hodniku koji je možda 3-4 metra u slučaju zime ili u slučaju ljetnog perioda. Nisu imali drugi prostor jer je ovaj prostor nekada se koristio kao igralište prije 12 godina, međutim je razrušeno, napustano, niklo je šiblje, drveće, tako da nisu mogli koristiti za nastavu fizičkog već u hodnicima ili učionicama.
3: Od prvobitne ideje do početka radova prošao je dug put, a u međuvremenu je bilo potrebno pripremiti projektnu dokumentaciju i pronaći podršku za njegovu realizaciju. Posebno zadovoljstvo u školi ističu zbog činjenice da je u cijeli proces bilo uključeno i lokalno stanovništvo koje je prepoznalo značaj igrališta za djecu i cijelu zajednicu.
4: Napravili smo jedan veliki korak za našu djecu, za omladinu, a sve u cilju da obezbijedimo sigurnije okruženje, ljepši ambijent, bolje sportske uslove, kako djeci škole, kako nastavnicima, tako i mještanima ove mjesne zajednice Brigovi.
3: Novo igralište neće biti značajno samo za školu. U Brigovima već postoji asfaltirano malonogometno igralište koje okuplja djecu i mlade, posebno tokom ljeta, ali i potreba za dodatnim sportskim sadržajima je velika. Zato početak ovog projekta posebno raduje i mještane.
5: Ovaj projekat je jako bitan za psihofizički razvoj djece kako školske, tako i djece mještana Brigova. Mi smo dugo čekali na ovaj projekat. Zaista ne želimo ovom prilikom nikoga kriviti, niti želim upireti prste u nekoga zašto to do sada nije izgrađeno. Ali me danas veseli da su počeli radovi i da radovi idu. I da će ako Bog da biti za par mjeseci ti radovi završeni, da će naša dječica ako Bog da na novom stadionu sportskom terenu igrati, odnosno biti u sportskim aktivnostima.
3: Izgradnjom igrališta stvorit će se prostor koji će učenicima biti na raspolaganju tokom nastave, ali i nakon školskih aktivnosti. Za Brigove to znači još jednu mogućnost da djeca i mladi vrijeme provode aktivno kroz sport, igru i druženje. A škola i mjesna zajednica vjeruju da će novi teren dugo biti mjesto okupljanja najmlađih.
2: A od pozitivnih projekata u lokalnoj zajednici do razgovora o novim razvojnim prilikama i jačanju saradnje između različitih nivoa vlasti. U Unsko-sanskom kantonu je jučer održan radni sastanak kojem su prisustvovali načelnik općine Novi Grad Sarajevo i predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić, predsjedavajući Skupštine kantona Niset Jusić te ministrica privrede u vladi Unsko-sanskog kantona Samra Mehić. Razgovarano je o realiziranju projektima, ali i mogućnostima za nove investicije, razvoj privrede i stvaranje novih radnih mjesta.

0: Razgovaramo o mogućnostima i našim pripremama za naredni vremenski period, kako za izborni proces, tako i za rad vlade Unsko-Sanskog kantona. Stranka za Bosnu i Hercegovinu je dio i ove nove vlade ili parlamentarne većine. Ostajemo u kapacitetu Ministarstva privrede i predsjedavajućeg skupštine. Ministrica Mehić, evo kažemo, već pokazuje određene rezultate i u oblasti poslovnih zona, ulaganja u poslovne zone, podrške privredi, ali svakako evo jedna posebno lijepa stvar koja dolazi i do Bosanske Krupe, ovaj turistički voz.
1: U Bosanskoj Krupi vidimo jedan ogroman potencijal, strašno puno radimo kad je u pitanju, dakle, infrastrukturno i svako drugo jačanje kroz institucije vlasti, onda gdje mi kao Stranka za Bosnu i Hercegovinu participiramo, dakle kroz vladu Unsko-Sanskog kantona, skupštinu i tako dalje, posebno kroz djelovanje ministarstva privrede i vlade Unsko-Sanskog kantona, i na taj način evo želimo biti uz građane Bosanske Krupe, želimo sa građanima dijeliti one pozitivne vijesti, one pozitivne stvari koje radimo i naravno čuti ideje, čuti prijedloge za sve ono što bi u perspektivu u budućnosti trebali zajedno da radimo.
2: Iz razvojnih tema i planova vraćamo se tradiciji, vjeri i zavičaju. Svetkovina Velika Gospa i ove godine okupila je veliki broj vjernika i iseljenih Hrvata u Župi Zavalje kod Bihaća. Blagdan uznesenja blažene djevice Marije na nebo bio je prilika da se mještani, oni koji žive izvan domovine, ponovo okupe u svom zavičaju. U dvorištu Župe crkve Svetog Franje Asiškog u subotu je služena sveta misa. Mnogi su blagdan iskoristili za posjetu porodicama te obilazak grobova svojih predaka. Priču za kraj dnevnika donosi Samir Tulić.
3: Svečano je bilo i na ovaj blagdan uznesenja blažene djevice Marije na nebo u dvorištu župne crkve na Zavalju, u kojem su se okupili brojni vjernici, kako ispod plješevičkih sela, tako i oni koji već godinama žive i rade daleko od svojih prijeratnih domova, a želja ih vuče da svakoga augusta dođu u zavičaj. Ivan Dujmović, rođen u Skočeju, je za ovu priliku došao iz Zagreba.
4: Jako lijepo i osjećano srce, dušu ponome srce, kad sam došao ovdje, da mogu sa svojim narodom proslaviti, onda je radosno biti i majke, drago je, možemo se pomoliti, to mi je veća radost sa svojom dječicom i onda se sredemo lijepo.
3: Veliku Gospu su s brojnim vjernicima proslavili i Ivica Markovinović iz Bihaća, porijeklom sa Zavalja, i Milan Marjanović iz Bučjaka.
5: Mahom ljudi dolaze izvana da se svi okupljamo, pa ako ništa drugo, bar jedan put godišnje se svi na neki način nađemo, pa onda nam je to posebno drago doživjeti takav slučaj. Ne. A inače onda i duhovno, kad se gleda na neki način, kad se pomolimo Boski, malo se rasteretimo i tako psihički, u svakom slučaju pozitivno djeluje.
6: Ti za šta molite?
7: Za zdravlje najviše, za djecu, za starce, nemoćne, za sve prijatelje, komšije, tako je to.
6: Sad predstoji prilika da se družite, zabavite. Koliko je taj moment na ovaj blagdan značajan?
7: Pa eto, neki će se zabavljati, ja baš i neću, ja imam dosta godina, pa onda nisam ja više za zabave, ani previše pića, ne valja, vruće.
3: Blagdan Velike Gospe svečanom misom se već tradicionalno proslavlja u župi Svetoga Franje Asiškoga na Zavalju. Misno slavlje u dvorištu župne crkve predvodio je velečasni Dražan Mirčić, župnik u Posavskim Bregima, nedaleko od Ivanić grada u Republici Hrvatskoj.
8: Danas upravo slavimo blagdan, svetkovinu, koja nam u liku blažene djevice Marije ljudske osobe pokazuje koliko je poniznost i vjernost važna. Jer jedino preko poniznosti i vjernosti mi kao vjernici postižemo toj svoj cilj, a to je vječno blaženstvo na nebu, odnosno vječna sreća, odnosno raj. Dakle, poniznost i blaženstvo nas vode u raj.
3: Nedavno objavljena knjiga Udruženja podplješevički graničari, naslova Podnoličke Plješevice, Zavalje kao zavičaj oblikovan granicom, pamćenje, identitet i svakodnevica u uspomenama Luke Marjanovića i Petra Žagara, prerasla je u vrijedno svjedočanstvo o jednom prostoru dva različita vremena, a time i u koristan izvor za historiografska istraživanja, pogotovo kad su u pitanju teme iz kulturne historije i historijske svakodnevice. Velika Gospa je blagdan kada se katolički vjernici sjećaju dogme svoje vjere da je blažena djevica Marija dušom i tijelom po završetku svoga zemaljskoga života uznesena u slavu neba, u društvo sa svojim uskrslim sinom Isusom. To je, kako vjeruju katolici, završnica njenog bogopredanog života, vrhunac i cilj kojem je okrenuta svaka ljudska egzistencija.

0: emisija.
1: Danas je u našu redakciju stigao demanti Konjičkog kluba Jedinstvo na izjavu Alina Zulića, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, objavljen u dnevniku 18. augusta. U demantiju Zijad Tahrić, predsjednik organizacionog odbora 23. memorijala prvog predsjednika Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, navodi da novoizabrana vlada sa premijerom Dizdarićem nije podržala manifestaciju koja nosi ime prvog predsjednika Bosne i Hercegovine. Napominje da ni trenutna skupštinska većina nije na bilo kakav način podržala evropsku manifestaciju koja se održala na hipodromu Bakšajške bare u Bihaću, Unsko-sanskom kantonu i Bosni i Hercegovini. Cijenjeni gledaoci, s ovom informacijom završavamo večerašnje izdanje dnevnika. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svijet na dlanu.

Neka mi Bog oprosti, nikome ne trebaš ti. Najmanje

0: Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Bihać, Sanski most i Bosanski Petrovac danima vode borbu sa šumskim požarima i požarima niskog raslinja, ali teški uslovi otežavaju gašenje. U Sanskom mostu u reonu Sasina požar je aktivan od petka. Iz općinske civilne zaštite kažu da su ekipe na terenu, ali borbu i ovdje otežava minsko sumnjivo područje. Istovremeno u Bosanskom Petrovcu, tačnije na Grmeču, najteža je situacija jer požar ne uspijevaju ugasiti, a vatra je prisutna već četvrti dan. Intenzitet požara koji je zahvatio područje Plješevice iznad Baljevca je u opadanju, a na požarištu je angažovano 15 osoba koje će tokom dana i noći nastaviti aktivnosti na gašenju i saniranju zahvaćenog područja, saopćeno iz gradske uprave Bihaća. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je angažman helikoptera na Plješevici, ali odobrenje oružanih snaga je upitno jer je riječ o minskom polju. U okviru manifestacije Danica Azinskih brigada Oružane snage Bosne i Hercegovine danas je upriličen i dan otvorenih vrata za građane, gdje su izloženi muzejski i operativni eksponati. Centralna manifestacija počela je u 17 sati ispred centralnog šehidskog obilježja. Helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine danas je sletio u blizini osnovne škole Cazin 1 u okviru manifestacije Danica Azinskih brigada. Dolazak helikoptera posebno je privukao pažnju najmlađih, koji su s velikim zanimanjem pratili slijetanje i prisustvo vojnog helikoptera. Ovaj prizor dodatno je upotpunio današnji program te izazvao veliko interesovanje građana. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Osoje i Kamensko.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom noći očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Sutra veći dio prije podneva u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena Celsijusa.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: marketing najboljeg radija.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Slušate najbolji radio.

higher. Elevate me. Wake me up and

Okay, here we go. Pump it.

0: Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,